0: mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis suu kaasena või?
0: Jah, täpselt.
2: Aga sinu mees, sina ja hüljes siis, Harri on teil voodis.
0: Jah, täpselt. Selge.
1: Aga see hüljes on teie vahel või?
0: Ei, ei. No ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Etke, no, igal inimesel on
1: õigus. Üles on läheb voodist ära siis? Või
0: ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Jaa, jaa, sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on
1: imelik. Sa lähed panete ära siis?
0: Jaa, jaa.
1: Ta panete nii ära, et sa pöörate näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aa, nii ei piisa, et läksid voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnusaks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta kaisulooma.
0: On juhtunud.
1: Kaisuloomaga nii ei tehta.
2: Oota, üljes, pim, pum, pum, pum, läheb paikama.

Napole oluline. Enne restorani lavalt silmis läige kaval. Amoi, F.

0: mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul, on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis suu kaasana või?
0: Jah, täpselt.
2: Aga sinu mees, vahel, sina ja hüljes Harri on teil voodis.
0: Jah, täpselt.
1: Aga see hüljes on tee vahel või?
0: Ei, ei, no ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Et kui igal inimesel on õigus.
1: Üles on läheb voodist ära siis? Või
0: ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Jaa, jaa, sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on imelik.
1: Sa lähed panete ära siis?
0: Jaa, jaa.
1: Aga vaat, nagu panete nii ära, et sa pöörata näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aa, nii ei piisa, et läksid voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnuseks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta kaisuloomaga.
2: Kaisuloomaga
1: nii ei tehta.
2: Oota, üljes, pimp, pimp, pimp, läheme paikappi.

0: tore , et sa oled raadio Star FM-iga koos , kusjuures eile siis just rääkisin põgusalt , et oli esimene selline õhtu , kus sain olla kodus , natukene kraamisin , tegin süüa ja tore on see , et ma ei olnud ju üksinda ja meil on kuidagi niimoodi kaaslasega , et tema on mul väga tubli ja tema peale jäi siis voodipesude vahetus . Ja kuna meil on Sulev
1: Padja ,
0: väga hea mees , kusjuures eile veel õmbles ise nööpe ka pükstele ette .
1: Selline mees .
2: tõesti on hea mees .
0: on küll tubli mees .
2: mis sa talle süüa tegid selle kõige eest ?
0: Ma tegin ahjukana ja väga-väga head suvist salatit . aga tema siis , kuna meil on suletekk ja sulepadja , et see tähendab seda , et tekikoti sees on nagu metsikult sulgi . ja siis ta otsustas , et ta rapsib selle siis aknast välja . me elame viiendal korrusel küll , on ju .
2: kõlab nagu tädi Nadja .
1: sodi ka viskate välja aknast
0: või ? ei , aga nii , juba .
1: see , mis kühvli peale tuleb , see käib ka tahti .
0: selles ei ole nüüd selle jutu mõte , tuleme selle juurde varsti tagasi , kui halvad kodanikud
2: võttis oleme. Selle suure laia kahe inimese paksu suleteki ja sopsutas aknast välja .
0: täpselt niimoodi .
2: kas teil on rõdud ka muidu või ?
0: ei . ei ole . tuul oli teisele poole .
1: aga siis , kas see
0: mida ?
1: see tee , mis tassi põhja jääb , see käib ka õhu ?
2: ei , Jürgen , need on erinevad asjad .
1: Okay.
2: isegi mina natukene mõistan . kas see ei see ole nagu siiski koomiline ?
0: on või ?
2: kergelt .
0: okei .
1: ei , tegelikult see on okei .
2: see on loodus .
1: see on okei , jaa , suled lendavad ju minema ja
0: see on mõni , vaata , keegi , kes tahab veel pesa endale teha , kuskilt väiksed need põhlud , kes jooksevad , korjavad .
2: lausa nii mõtles su mees .
1: selline mees . õmbles nööpi ja mõtles lindude peale ja .
0: aga
1: arvutiga tehtud mees .
0: aga ta tegi ka ühe väga suure eksimuse , ehk siis ma pean .
1: teki lahti .
0: ei , ma pean tunnistama , et mul on nüüd , mul on ühesõnaga , mul on üks kaisuloom . ma olen 37-aastane , ei , nüüd on teine . ma tulen selle esimese juurde ka , kelle ma kunagi ära kaotasin . mul on üks kaisuloom , ta nimi on Harri , ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul , on ju , kui ma olen siin Tallinnas .
1: aga sina hüljes ja siis su kaaslane või ?
0: jah , täpselt .
2: sinu mees , sina ja hüljes Harri on teil voodis . selge .
1: aga see hüljes on tee vahel või ?
0: ei , ei , no ta on selline pisike , kuskil 20-sentimeetrine , ta on mul kaisus .
1: aga kui teil on need sellised
2: kuule , igal inimesel on õigus .
1: milles on , läheb voodist ära siis ?
0: ta peab minema ära , sellepärast et .
2: sellel ajal ?
0: ja , ja sellel ajal ta peab ära minema , sest muidu on .
1: sa lähed , paned ta ära siis ?
0: ja , ja .
1: aga vaat- , nagu paned ta nii ära , et sa pöörad ta näo ka ära .
0: just , sest muidu on imelik .
2: aa , nii ei piisa , et läksid voodisse , nägid , et oh , meil läheb siin kuidagi mõnusaks , virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hülje .
0: ei , ma
1: nii ei tehta . kaisuloomaga nii ei tehta .
2: oota , hüljes pimp-pimp-pimp-pimp
0: teki peale talle ja ilusasti .
1: Harri .
0: muusikamängija .
1: Harri . kus on ka ?
2: ma saaks aru , kui Harri lihtsalt virutatakse voodist eest ära .
1: ei no sa ei löö oma , sa ei löö oma kaisulooma niimoodi .
2: Lähme edasi .
0: nii , lähme edasi . igatahes , aga eile siis , kuigi on selline väga tore mees mul , oli juhtunud see , et Harri oli sinna teki sisse jäänud . ehk siis kui
1: Harri kukkus aknast
0: välja . Harri kukkus aknast välja . mina hakkan siis öösel või õhtul magama jääma ja küsisin , kus Harri on . ja siis vaatan nagu igale poole , vaatan kõik nurgad ära , onju , lähen voodisse , mõtlen , et kus ta saab olla , et ta eile öösel oli voodis . ja siis mul kaaslane ütles , äkki vaatab telekat . noh , tegi nalja , onju . me ei ole , me oleme normaalsed inimesed
2: tegelikult . ei , ja see kõik on normaalne , igal inimesel võib olla oma väike kiiks .
0: ja siis tulen mina hommikul siis välisuksest välja ja mõtle Harri
1: kalkvel silmadega .
0: Harri kalkvel silmadega oli naabrite lillepeenras ootamas mind . karv oli selline udumärg ja siis ja ma hakkasin niimoodi naerma , sellepärast et kui me lõunast nüüd tulime eelmisel nädalal , ta oli mul käekotis ja ta kukkus samasse kohta maha . ehk siis see on juba teine kord ,
1: kui
0: ta on
1: teinud ,
0: ta tahab ära põgeneda .
1: ta tahab vabaks , laske tal minna . Harrile ei meeldi vangistuses elamine .
2: aga siiski õnneliku lõpuga lugu .
0: keegi oli ta tõesti pannud tegelikult sinna jah , lilleveenrasse .
1: mina kui tähelepanelik kuulaja ikka kuulsin ära , et see on sul teine kaisuloom . mis juhtus esimesega ?
0: Esimene oli mul pingviin , kelle nimi oli Pouki ja minu siis endine abikaasa kinkis .
1: vabandust temast .
0: kinkis selle mulle siis , kui me hakkasime kokku ja see Pouki oli karakter ja seda Poukit ma armastasin niimoodi , et mu kõik perekond teadis nagu Poukist , ta käis minuga Lõuna-Aafrikas , ta käis igal pool kaasas ja ma metsikult armastasin teda , ma isegi kudusin talle väikese kampsuni ja igatahes mul oli väga-väga suur hingeline side ja ükskord ma käisin Rootsi kruiisil ja juhtus sama asi, et ta oli jäänud sinna voodisse, linade vahele ja me ei leidnudki ülesse, me helistasime kõik pesumajad läbi, mul kaaslane käis veel laeva peal ja kas te saate aru, kui imelik on inimene, noh, mitte inimene, vaid mina, et ma päriselt leinasin teda nädal aega niimoodi, et ma nutsin metsikult ja aga ma mõtlesin, et äkki see oli aeg oli tal minna sellepärast, et ta kuidagi seostus ka mu selle endise abikaasaga, selle endise eluga, et oli aeg minna, aga teate, mis kõige armsam oli, see pikk, jutt on nii pikk, aga igal juhul ühel sünnipäeval, kui siis Pouki oli ära kadunud, see oli kuskil 8 kuud hiljem, ma sain sünnipäeva kaardi.
1: Poukilt.
0: Poukilt.
1: Assaraks.
0: Ja
1: kus ta on siis?
0: Ja see, ta on Antarktikas.
1: Ongi, jah.
0: Ja seal oli pilt, seal oli photoshopitud pilt siis mu praeguselt kaaslaselt, kus Pouki ja Pouki kirjutas, et ta leidis endale naise Milvi, kellel on 5 last ja...
2: Oota, su endine kaaslane viis siis selle kellelegi teisele kinnituseks?
0: Ei.
1: Okay.
0: See kaaslaste teema on vist imelik, aga igal juhul palun vabandust, keda see jutt väsitas.
2: See on väga huvitav.
1: Ma hakkas mõtlema, et kus see tuleb.
0: Võt, see on mingisugune, mina arvan, et lapsepõlvest on mingisugune turvalisuse, mingi asi.
2: Muideks, see on sellepärast tore jutsul täna. Ma ei ole seda läbi lugenud, aga Eesti Ekspressis on täna pikk lugu sellest, kuidas noortel tekib, noh, nii-öelda mingi teine kaaslane ja ma saan aru, et enamasti on siin jutuks, kuidas noh, mingi arvutimängu tegelane saab talle lähedaseks ja annab talle piisavalt kõik. Mängu asi kõlab mu jaoks kuidagi nagu palju arusaadavamast ja südamlik.
1: Mul oli väiksena Marli lapp.
2: See räägid nüüd päris pisikesena.
1: See kestis ka mingi mõnda aega, mitte päris küll 30-ndate.
2: Aga mis on huvitav, Margit, kui sa ütled, et sul kunagi oli see pingviin ja selle pingviini tõesti kinkis sulle see eelmine elukaaslane. Et noh, sina, kes sa oled üsna avatud meelega, et huvitav, et kui sa nüüd jõudsid oma sellesse suhtesse, panite leivad ühte kappi, ainu, et ei teagi, kuidas psühholoogiliselt mind mõjutaks, kui minu kallim kolib minuga kokku, tal on kaasas pingviin, kelle on ta eks kinkinud ja selle pingviini võtame küll voodisse kaasa, sest see mulle nii kallis. Võibolla on tore, et see Pouki uue kodusel leidis.
1: Ma arvan, et see ei oleks olnud nagu võibolla.
0: Aga me ikka valasime mõlemad praeguse kaaslasega pisaraid
2: selle Pouki pärast.
0: Jaa, sest Pouki oli eriline.
2: Aa, vaata, pingviini vahetas ta hülja. Kuidas pingviinist hüljas sai?
0: See on teiseks.
1: Operatsiooni teel.
0: Iga tähes. See nüüd ma sain kõik asjad välja öelda, mis ma soolisin.
2: Oli lugu, ütlen sul lausa.
1: Pingviinil tiivad ära ja oligi hüljas.
0: Ja tore, et kui sa oled ikka veel raadiga staar.
2: Ole ikka veel meiega.
0: Ole meiega.

0: Ma pean tunnistama, et mul tuli siiski sõbralik muie, kui ma seda artiklit nägin, kus jagatakse õpetusi, mida teha vanade käterätikutega ja öeldakse, et kindlasti ei tasu neid minema visata, sellepärast, et majapidamises leidub nii palju nutikaid võimalusi, kuidas nendele uus elu anda.
1: No nii. Tee tekk nendest.
0: Ja teen suure tekki nendest.
2: See juba ei ole halb mõte, ma praegu
0: võtlen. Vanadest suurtes saunalinadest teha näiteks tekk või?
2: Ja no, nagu selline kokku. Nagu tiivani kate või nagu mingi see päevatekki, see, mis paneb.
1: Super.
0: No anna hea mulle mõte. Andeks, Margit, aga sa sobid selle artikli autoriks veel paremini. Ja, et alles sa rääksid meile täna sellest, kuidas sul lisaks kallile kaaslasele magab sinuga teki all veel ka hüljes Harri. Et kas sa tahaksid oma hüljes Harrile pakkuda siis sellist vanadest luitunud rätikutest tehtud tekikest?
1: Mina arvan, et sa võid sellest ka endale kalli kaaslase teha.
0: Ja, aga Margiti peres ei tee seda mitte Margit, vaid nagu me kuulsime,
1: kaaslane,
0: kuna Margiti siis see päris kaaslane, see mees, ja. See nagu isane see, kes elab ja, seal temaga.
1: Kes on päriselt elus ja nii.
0: Ja õmbleb nööpe ja teeb muud käsitööd, et siis temale jääks
1: ilmselt. Tema õmbleb selle teki tõenäoliselt.
0: Ja selle teki, ja.
1: Aga sa võid ka kaaslase teha, jah, vaata rättidest kokku panna, teha sellise rätipoisi, aga nagu inimsuuruses.
2: Nagu nukitsa mehes oli rättipoisi.
1: Saata ka nagu telekat vaadata koos tiivani peale.
0: Näib, et tuli praegu punkt 24, kui kiiresti läbi lappani.
1: Mis seal oli siis see punkt 24?
0: See oligi praegu sinu.
1: Oligi, jah.
0: Sest siin oli 23 nippi, aga see kõik need nippid, mis te olete praegu välja pakkunud.
1: Aga 23 nippi, mida teha rätikutega, no ütle mõni.
0: Jah, sest ma ei tea, kas kõike... No esimene nipp on selline, et ma tahaksin öelda, et no kuule, tule nüüd küll ajast ja arusteks ole. Et koduses majapidamises võiks teha vanades käterätikutes põrandapesulapid.
1: Ei lõpetage ära.
0: Täpselt, siin olen ma sinuga paraku ühel nõul.
2: Mina mäletan seda aega.
1: No kes ei mäleta siis, jah. Auk tehti sisse ja siis Arja vares... Ei, no kuulge, aga see praegu ju, noh.
0: Et me täna siiski peseme oma põrandaid vist juba natukene teissuguste asjadega kui nende vanade rätikutega. No siin on samamoodi siis pindade puhastamiseks. Ega ma nendine, ma olen hoidnud küll rätikud alles, noh juhtumiks kui, enne, ma ei tea, mehel on garaasis vaja, ma ei tea, oma tavotisid käsi nühkida või midagi, siis annab talle küll selle vana nartsu, enne. Aga üldiselt meil on ikkagi juba vist mingi mikro. Ma ei tea, mikrofiiberklapid või ma ei tea, mis
1: no, see on. Ühesõnaga puhastuseks ma ei ikkagi...
0: Jätame selle kõrvale.
1: Kõrval.
0: Nii, aga nüüd...
1: Lähme huvitavamaks.
0: Näiteks, kui sa vaatad oma tiivanit kodus, mis on põhjendamatult lage ja ilmetu...
2: Noh, teedki selle päeva teki sinna peale.
1: Ei, sa viskad lihtsalt need vanad rätid sinna.
0: Täiesti vale suund. Ei,
2: nii.
0: Sa lähed, kas ostad näiteks kena padja ümbrise, aga mitte terve patja ja nüüd võtad need vanad rätikud selleks, et odavamalt saada, miks sa pead terve padja ostma, sa kasutad seda täitena, dekoratiiv padja täitena.
1: Sa teed, nagu, sa teed sellest.
0: See on mulle mõistetav.
1: Sa teed rätikutest padja või?
0: Oota, ei, Jürgen, kuule uuesti.
1: Sa paned... sinna dekoratiiv.
0: Sa leiad selle. Poest ilusa, näiteks nii. Sametise, mürk, rohelise, sellise padja, millesse, mis sobib sinu tiivaniga. No. Lukk on küljes selle, no. Eks? Nii, aga nüüd tuleb see padi millegagi täita.
1: Ma, täida, ma muidugi täidaks padjaga selle.
0: Et läheks ja ostaksid teise uue padja või?
2: Ei.
1: Võidugi, ma paneks padjapüüri sisse padja. Lihtsalt ütlen, et selline asja on olemas nagu padi, mis keeb padjapüüri sisse.
0: Aga milleks esiteks kulutada nii
1: milleks
0: palju?
1: Ma topin sinna need rätikud, see jääb ju eristiteks, see jääb see väga kole.
0: Sest sa oled maailmasõbralik, sa oled taaskasutussõbralik, sa taad keskkonda säästa, sa ei
1: see
0: viska arvan, enam lihtsalt asju.
1: Ebamugav ka.
2: Ma mäletan kunagi telki, sama mis seal oli võiks... küll niimoodi, et padja ei olnud
1: siis
2: kaasas.
1: Küll jah, aga see on telki, aga sa kodus ei telki. Ja üleüldse sa võiksid endale panna siis ka ju voodisse, nagu enda, nagu pea alla, nagu siin magamiseks saad... padja.
0: Jäta,
1: tehad, võtad padja püüri, topid selle vanu rätte täis ja paned selle pea alla.
0: Jürgen, üks asi on dekoratiivpadi. Meil on siin palju dekoratiivpatju.
1: Noh.
0: Eks? Noh, neil on lihtsalt ilu pärast. Mitte sama praktilisuse jah, pärast.
1: Kui see tugitooli padi hakkab ära vajuma, kus sa peal istud, sinna topi ka vanu rätte sisse.
0: Olgu, ärme jää siia punkti kinni.
1: Ärme jää, jah, see ajab natukene endast välja.
0: Saab valmistada pajalappe. Sellepärast,
1: saab,
0: et ega kogu käterätik pole kulunud ju. Ikka on ju ilusaid nurgakesi.
1: On. Ja. Nurgad lõikad ära, jah.
0: Võtad need paremad palad, kus on frottee veel säilinud. Just. Hopp, ja õmbled kokku ja on suure sul pajalapid enne. Või siis saab, või, no siin peab natukene osavam olema, õmmelda näiteks pehme hoiukorvi tervematest frottee retkutest.
1: Mis see on tähendab?
0: No see on, kus panna kas laste mängu asju või see taad mannida tarvikuid või juukse aksessuaare kusagil kotikeses hoida. Teed
1: koti.
0: kotikese.
1: Sa võid poekoti ka teha sellest ju tegelikult. Siis.
2: Tõsi. Tegelikult
0: saab. Ei ole
1: tõsi. On kuidas? See on sama asi ju. Kui sa tahad panna sinna asju sisse, õmbled sealt endale väikeses sanga külge.
0: Siis näiteks saad kasutada sahtlites esemete kaitsmiseks. Sul on seal mingid õrnad asjad, eks ole?
1: Just.
2: No, see või... tundub mulle kõige loogilisem.
1: Viskad selle vana froteeretti sinna peale.
0: No sul on mingi klaasist, näiteks klaasist kuhukese sa kogud.
1: Sa saad värvidele viisarit kaitsta sellega.
0: Sa, Jürgen, sa nagu kogu aeg nagu mõnitakse.
2: Ei, võibolla Jürgeni need vanad rätikud on nagu eriti koledas nagu seisukorras.
0: Ei, Jürgenil ei ole.
1: Kus üles on?
0: No,
1: kus
0: üles mul on? Ei ole.
1: Mul on, kus üles mul on, päriselt on ka. Mul on vanad saunalinad, mille ma olen võtnud endale autosse, et kui ma tahan mere äärde minna vujuma, siis mul on need vanad, tõesti vanad ja kulunud saunalinad.
0: Aga ma ütlen Margit sulle, kui sa näed neid tema autos, neid vanasid ja kulunud saunalinu, millega ta läheb mere äärde vujuma.
1: Ta need tõesti, on need tõesti pole nõukaajast, ma lihtsalt seda ütlen.
0: Täpselt, ja, siis need on nagu sellised, et sina ütleksid, et oi kui ilusad, kas ma võin need endale võtta
1: tavalised hallid, mingisugused jüski saunalinad.
0: Ei Jürgen, ma tunnen siin piisavalt. Ma ta ei võta ju kunagi isegi siin, kui meil on kingitud vastu mitte ühtegi ime ilusat saunalinna, mille on kas pisike logo täpikenegi.
1: Ei, ma ei taha tasuta reklaami teha.
0: Sa oled väga peps.
1: Ma ei taha teha nii sama reklaami, vaata.
0: Nii, kuidas ajaga on, võin veel.
1: Ei, meil aeg on. Me võtame kasvi terve ommiku.
0: Kui sul on kodus taburet, siis saad sa jällegi näiteks teha taburetile või tumbale uue katte.
2: No võt! Ikka see sama, mis ma ütlesin.
0: Siis naisterahvad, meie, me saame valmistada kordu kasutatavad meigi meemalduslappe. No sauna seelik. Sauna seelik. Aja kumu sisse.
1: Võtad jälle need parimad palad kokku nendest.
0: Ei, no selle juba ära uhtunud poole jätad näiteks ette, mitte pepu peale.
1: Miks viibidi?
0: No sest, et pepu pealt hakkab ju kuluma nüüd järgmine kohtna.
2: Jaa, aga
0: ega see auku sees ei ole.
1: Kui see kulund poole jätad tahapoole, siis see on ju koha ukses.
0: Just.
1: Nüüd ära selle.
0: Ja nüüd ära juba, aga nüüd keerad selle ette poole.
1: Külje peale.
0: Jälle, no nutti sul on, aga no lollust tuleb ka sekka.
1: Peps, aga nutti on.
0: Ja näen väga ilusat pilti, kuidas saab meesterdada vannitua vaiba.
1: Ja tegelikult saab veel voodi peale luiki teha ja luikesid ja neid igast loomakesi vaata. Nii kui hotellid on südame sellest.
0: No. Siis jääb ju ta ikka osaliselt kulunud.
1: Pole.
2: Kulunud luiged poodi peal.
1: Luitund luik.
0: Ja siis saab turbani õmmelda sellest.
1: Voh! Üks asi ka.
0: Jaa, pesemiskäsna.
1: Pesemiskäsna. Jääd ennast pesta või?
0: Jaa, minul on kingitud kunagi selline.
1: Muidu millal sa viimalt ennast lapiga pesid? Muidu ma lihtsalt küsin.
0: Vabandust, et ma seda sulle nüüd ütlen.
1: Millal sa märja lapiga minule... pesid ennast?
0: Ei, no see ei ole lapse nagu kinnas.
1: Tegid vanast froteeretikust.
0: Ei teinud.
1: No jaa, aga see on see pesemiskinnas. See on nagu mõeldud.
0: See on peaaegu nagu vanast froteeretikust tehtud pesemiskinnas. Aitäh, Martin.
1: Ei ole ju.
2: Jürgen, me ei hakka jälle vaidlema. On küll.
0: Sul ei ole seda kingitud, sul ei ole seda olnud. Jätame selle
1: jutu. Aga niiske lapiga nüüd tule.
0: Ma ei rohkem ei taha. Vaadake ise maa kodus.
1: Homme räägime, mida teha vanade laudlinadega.

0: tere hommikust , kell on saanud 6:30 ja täna on neljapäev , 27. august ja raadio Star FM-i hommikuprogrammis juba kolmandat hommikut järjest on rõõm tervitada Pille Minev , tere .
1: tere hommikust .
0: siis on meil ka härra Jürgen Pärnsalu .
2: tere hommikust .
0: ja Margit Tali ja vot ongi , Tali tuli ja Tali jäi .
2: oleks suvega ka nii olnud .
0: kuule , aga hea mõte mulle , äkki tulevane abikaasa peaks olema hoopiski Suvi , nagu suve perekonnanimega ja siis
1: hakkame küsima , mis su tulevase abikaasa perekonnanimi on .
0: Ma ei saa öelda , eile just hurjutas , et ma ta nime ei ütleks , tahab olla Ignognito .
2: Ignognito , aga sa muidugi jah , et selles mõttes , kui sa räägid siin tulevase abikaasa nimi , et võib-olla seda siis valjust ei ei hõiska siin on ju , et praeguse kaaslase perekonnanimi sul kindlasti ei ole .
0: Suvi ,
2: nii et .
0: aga võib-olla , ta on vaata tore mees , rääkisime juba , et õmbleb seal püksinööpa , et äkki on nagu nõus ära muutma . noh , see on ju tore lihtsalt tuleviku mõttes .
1: mõtlesin praegu , mul on üks sõber , kes on vallaline , kelle perekonnanimi on Suviste .
2: noh .
0: kuule , seal on ainult kolm tähte ju .
1: Suviste . et saaks ka . kuule , Margit Tali käisime sinuga eile teatris .
0: käisime teatris .
1: saime toreda elamuse
2: no. .
1: Esiteks , mina ei olnud käinud varem Anija mõisas .
0: minul sama
2: ja... . mina käisin sel suvel .
1: ja tore koht .
2: mitte küll teatris , aga lihtsalt .
1: jalutamas pargis ja .
2: lihtsalt kohvikus. Siin , jah , noh , oligi selline tore suvepäev ja siis kuidagi tuli meelde , meil käis Merle Palmiste siin raadios külas ja ütles , et nemad ka seal teevad mingit etendust seal Anija mõisas .
1: meie ei vaadanud Merle Palmistet , ei olnud eile .
2: ja siis mul kuidagi see Anija mõis jäi nagu kuklasse , et selline asi on siin Tallinna lähedal olemas . ja siis sai sinna sõidetud ja seal söödud ja kohvikus oldud ja ringi vaadatud ja jalutatud ja tegelikult täitsa tore koht .
0: väga ilusasti hoitud see mõis , mõisapark , eks ju . aga meie käisime jah vaatamas ühte sellist südamlikku , kuidas nagu südamlikku draamat vist .
1: komöödia ka natuke .
0: komöödia ka .
1: ma arvan millegipärast , et seda reklaamitakse muideks komöödiana . kuigi ta läheb lõpuks dramaatiliseks .
2: naersite siis ka või ?
1: naerisime ka jah .
0: ja ikka naeru neid oli küll , mulle meeldis , et kui me hakkasime läksime vaheajale , siis esiteks üks väga vana nagu eakas proua oli see ainus inimene , kes oli oma telefoni hääle peale jätnud . ja vaata see alguses kõik selline see etendusse sisseelamine ja siis ta telefon hakkas helisema , aga mitte niisama , vaid tal oli pandud minu arvates see Final Countdown , see laul oli telefoni helineks ja see oli nagu selline ebakõla onju . aga tema , nii
2: räägi edasi .
0: ja siis vaheajale minnes , siis ta oli minu selja taga ja siis ta ütles oma sellele kaaslasele , et noh , lõpuks sain mina kah ikka suunurgad ülesse . et seal oli küll ja minule nagu see lõpp mõjus ikka niimoodi , et ma ei ole tegelikult kaua aega
1: nutnud
0: ja ma tahtsin niimoodi ikka kauaks ajaks nutma sinna .
2: lausa jääga, niimoodi , jah ?
0: see puudutas mind nagu kuidagi metsikult .
2: aga mis etendus siis oli ja kes mängisid ja ?
1: etenduse nimi on Samal ajal samas kohas . ja ma tegelikult isegi praegu samal ajal püüdsingi vaadata , et mille , armastusdraama .
2: kas see on see , kus need kohtuvad need inimesed ?
1: iga aasta korra .
2: iga aasta korra seal samas kohas .
1: armukesed , kes mõlemad on abielus .
2: Ja
1: Külli ja Anti mängivad seal .
0: ja ma ka praegu Anti Kobin , aga Külli ja kaks viimast .
2: ma ei tea , sa vaatad mulle otsa , mina ei käinud seal .
0: Anti Kobin , aga
1: Külli . Külli perekonnanime praegu ei ütle . ei , me ei saa seda jätta , Külli Reinumägi .
2: ja
1: Külli Reinumägi ja Anti Kobin . Anti Kobin on Noorsooteatrist , aga mis teatri alt siis Erki Aule selle on lavastanud , Salong teatri alt ikkagi .
0: ja , aga Erki Aule on ka minu kolleeg ju Impeerium improteatris ja eile veendusimegi , et lisaks sellele , et on suurepärane improviseerija , ta on ka suurepärane lavastaja . ja muidugi see algmaterjal oli väga hea ja ma ei tea , mulle tõesti kuidagi meeldis , sest et tegelikult ju oli see lugu rääkis millestki sellisest , millega mina ei ole kokku puutunud . ehk siis see ma ei tea, no.
1: Ma alguses...
2: Tahaks muidugi küsida, et noh, et mis siis nagu see liigutav osa seal oli ja mis nutmajas, aga ei saa ju lõppu ära rääkida.
1: Lõppu ei saa ära rääkida, ei. Aga ma alguses veel mõtlesin, et vaatuke huvitav tegelased, ju etendus alguses oli umbes 25 aastased, ja. Kui huvitav näitlejate valik, et küll Reino Mägi ja Anti Kobina ja ei ole ju päris, noh, meil on ju ka palju noori, aga vaata etenduse jooksul ju... Aeg läks, aastad läksid.
2: Kuidas nad seda 25 aastast tegid?
1: Ei, seal ei olnud mingit peakame krimiga mingit asja, pigem ikkagi karakteritena, kuidas nad arenesid, kuidas nad muutusid, kõik see.
0: Vot, praegu, kui sa ütlesid, siis mul oli kohe alguses oli sama, et kui see Külli ütles, et tema, noh, tegelas kui ütles, et ma olen ainult nagu 25 aastane ja siis mina mõtlesin ka samamoodi, et täiesti põnev, et Külli on ju ikkagi, noh, on nagu vanem, aga enne just Pillele eetriväliselt ütlesin ka, minu jaoks vist üks selline kõige nagu toredam mõte pärast seda, kui etendus oli läbi, oli see, kui ma mõtlesin, milline oli Külli karakter siis seal lõpus
1: ja
0: milline ta oli alguses ja võt see näitabki, et kuidas näitleja suudab lihtsalt nagu oma mingite väikeste maneeridega lihtsalt ollagi nagu täiesti teises ajastus.
2: No, väga värk.
1: Ja ma ei tea, kas sa jõuad enam, ma ei tea, kas nad mängivad enam.
0: Kaks
1: etendust veel.
0: Täna ja homme, aga vist on välja müüdud juba.
2: Ja siia olid lõpuni,
1: jah.
2: Vau. Ma pidi tõesti hea tükk
0: olema. See pidi täitsa hea tükk olema, aga tõesti, aga teate, üks asi juhtus veel eile, millest ma tahan teiega rääkida, see oli enne teatri algust ja mind väga huvitab, kas mina tõepäolest olen ainus inimene Eestis, kes sellise eksimuse on teinud.
1: Aha.
0: Nii et sellest ma tahan teiega kohe rääkida, aga kell on saanud 6.36 ja Bruno Marsi kuuleme siit ja loodetavasti sul on suurepärane hommik.

0: tere hommik , vabandust , tere hommikust , kell on saanud 6:44 ja Star FM-i hommikuprogrammis Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali .
1: ma tegin eile selle suve esimese linnasupluse .
0: mida see tähendab ?
2: käisid seal Nõmmel kleni basseinides või ?
1: sinu maailm piirdub ainult Nõmmega
2: no siis rikkusid reegleid ja läksid Schnelli tiigi .
0: just , tahtsin öelda .
1: kas see , vaata , nii huvitav on see , kuidas Tallinna inimesed unustavad ära , et me oleme ikkagi merelinn .
0: ära unusta ka seda , et ma ei ole Tallinna inimene .
1: ja alati , või noh , kui ma ütlen linnasuplus , siis kõik arvavad , et ma hüppan kuhugi mingisugusesse basseini või purskkaevu . meil on täiesti meri olemas Tallinnas .
2: nojah .
1: täitsa saab ujuma minna .
2: kui ma läheksin Pirital merre ujuma , jah ,
1: Pirita ma isegi seda ei pea nagu linnasupluseks .
2: linnali taga või ?
1: peaaegu jah , ma käisin Kalarannas .
2: Kalarand ei ole see , eks ole , Pikara ei ole see rand , kus .
1: Ei ole see , mis on Koplis seal taga . vaid Kalarand on täitsa linnas sees .
0: ehk siis seal kuskil on... Noblessner ju
1: nagu . no enne Noblessnerit , enne seda Patarei merekindlust , kui sa linna poolt tuled seal on selline promenaad on täitsa olemas ja seal on ju uued majad ja seal on ujumiskoht täitsa .
2: on ujumiskoht .
1: riiete vahetamiskabiinid on seal olemas täitsa ja .
2: Pole vist näinudki .
1: saad käia linnas ujumas , et tore kogemus oli , rahvast oli tegelikult eile palju väljas , sest et eile oli ju mõnus soe suveilm . ja rahvas liigub seal promenaadel ringi paadid sõidavad , üks sünnipäevaseltskond läks suure laevaga merele .
2: sealt lähedalt siis ?
1: no sealt samast jah .
2: mitte Noblessneri sadamast või kusagilt ?
1: ei lähe Noblessneri sadamast , sealt samast jah , seal , kus on see kalaturg kunagi oli , teate . et täitsa huvitav linnaelu oli , et mul oli selline kihk ujuma minna . ja ma ei viitsinud kuhugi kaugemale sõita ja siis mul tuli meelde , et oot-oot-oot , Kalaranda saab hüpata vette . ma ei olnud ainuke , seal oli veel kaks inimest .
2: kas seal on hüppamise värk , mitte nii , et
1: ei ole , seal ikka peab minema ja ei ole väga mugav , sest et on kivine . et ei ole selline hea liivarand , kuhu sa sisse tormad . aga saab tehtud , saab ujutud .
2: sa läksid ju tõenäoliselt ikkagi kodust autoga .
1: jah .
2: noh , aga see rand on ju ikkagi väga tore , mis ei ole siit sugugi mitte kaugel , Paljassaares .
1: jah
2: et läinud siis küll. Sinna , kus läheb vesi ruttu sügavaks .
1: ei viitsinud sõita sinna .
2: ei viitsinud 2,5 kilomeetrit edasi sõita .
1: ei viitsinud jah .
2: selge .
0: ujumiskihk oli no nii suur , et lihtsalt 2,5 kilomeetrit .
1: mis ma siis teen , kui ma ei viitsi ? kas see on nagu noomimist väärt ?
2: see ei ole noomimist väärt , aga see ei ole argument .
1: on ikka tegelikult .
2: kui me räägime juhtumist , kus sa istud oma kesklinna kodus .
1: hakkab seletama .
2: autosse ja mõtled , kas ma sõidan nüüd 4,7 kilomeetrit või 5,9 .
1: vahel sa ei viitsi ka minna näiteks , kui on kaks poodi ja nende vahe on 500 meetrit , sa ei viitsi minna sinna teise .
2: see on psühholoogiline .
1: ja mis siis , sa ei viitsi lihtsalt , sa ei lähe . Lähed ikka võtad selle
2: esimesse . ma lähen selle esimesse , sellepärast et ma olen harjunud . ma tean täpselt , kust ma oma saiapätsi haaran .
1: ma ei saaks öelda , et ma olin harjunud käima Kalarannas . aga tegelikult vist oli , põhjus oli pigem selles , et ma ei ole seal käinud .
2: et uut kohta avastada .
1: lihtsalt käia , proovida , kuidas see rand seal on . seal Pikakari rannas ma olen käinud küll ja küll ja veel . ja mulle tundus kuidagi nagu toredam minna linna ujuma
0: minu jaoks on üldse , praegu tabasin ennast mõttelt , et on Tallinnas siin vist ujuma minek tundub mulle lihtsalt kõige sellisem ohtlikum asi .
1: nojah , sina oled Lõuna-Eestis , sulle meeldib mage vesi , et sa ei saa hakkama meres lihtsalt .
0: jah , ei ole harjunud selle soolaga , aga ma ei tea , kas see on minust rumal mõelda , et kuna tegelikult ju need rannad just Pirita rand ja seesama , kus sina käisid , see on ju sadamale nii lähedal . ehk siis tegelikult ju
1: No, sa tahad küsida , et kas see on puhas ?
0: jah , et seal on ju variant , et seal on nagu ikkagi okei , vot siin tuleb mingisugune maaka asi mingi peale , sest et tõesti .
1: sa tahad ainult vett , mida saab juua .
2: ei , kusjuures mõtle nüüd , Margit , Jürgen on tulnud väikeselt kaunilt puhta mere keskelt kodusaarelt ehk Hiiumaalt , onju . kuidas ta on kohanenud ?
1: aga mis sa ära teed , kui ei ole paremat varianti ? et kui sa tahad ikkagi ujuda ja kihk on nii suur , ja ainukene ujumise võimalus on sul laevade vahel . mis sa siis teed ? ma ei lähe sinna Nõmme basseini , nagu sa soovitasid .
2: ma ei soovitanud , mul ei ole midagi selle vastu , kui sa oleksid läinud , aga mina Kopli tüdrukuna näiteks ei ole ka Stroomi rannas käinud ujumas , sest kui ma laps olin , siis seal ei ujutud .
1: ma kunagi ammu olen käinud seal tegelikult .
2: aga nüüd vist ujutakse ju seal ka , eks ole ?
1: kindlasti ujutakse , aga see on ju aastaid olnud mingi võetud veeproove ja pole vist väga puhas.
2: Ei noh, seal on kindlasti palju hullem kui see auk, kuhu seile läksid.
1: Ma ei tea, tõenäoliselt on see ikkagi puhtam see, mis on siin linnakaldal, sest et ma usun, et regulaarselt ikkagi võetakse veeproova.
2: Just, sellega ma arvan. Käisid pärast või?
0: Minu küsimus, ma mõtlesin kohe, jah.
1: Et kas ma...
0: Kas sa tussi
1: Kas ma tulin ujumast ja läksin koju tussi jääle või? Teate mis?
0: Sai viitsin.
1: Läksin küll.
0: Tubli. Vot, seda viitsisid.
1: Aga mis siis oleks olnud, kui oleks läinud?
0: No siis oleks noomida saanud.
2: Siis see, mis sul seal voodis linade vahel praegu kõik oleks.
1: Pilsi vesi.
2: Jaa.
1: Igal, kui selle jutu öelda, on see, et mingi ujuma.
0: Kas, no, mis see temperatuur oli umbes?
1: Ei, mina ei tea.
2: 17?
1: Midagi sellist võibolla, jah?
0: Tuuljator. Ma ei ole sel suvel, no viime öelda, et praegu on veel suvi, mitte ühtegi korda ujumas käinud.
1: Mina ei saa nendest inimestest aru, kes ei käi ujumas.
2: Ma ei saa seal lõunast teed siis, kui kodus käid?
0: Tööd.
1: Ainult tööd, sa ei saa ainult tööd
2: teha. See on väikesed soojad järvekesed kodu ümber.
1: Ujumine võtab sul mingi pool tundi päevast, käi opsti sisse. Ja...
0: Aga ei ole seda harjumust käia ujumas ja ei ole tõesti käinud.
1: See vist tõesti on harjumus asi, ma tean ka inimesi, kes ei käi üldse. Mina lihtsalt ei saa nii, lihtsalt ei ole võimalik ja mina pean.
2: Ei, no ma elan mereäärses külas, meil pooled külaelanikud ei käi ujumas. No. Võtleme, vanemad inimesed ei tule üldse sinna ranna poolegi, miks?
1: Ja vanemad inimesed ma võibolla nagu mõistan isegi juba. Nad käi viitsiina, nagu mina.
2: Oma aias askeldamist küllalt, mis me sinna randa nüüd hakkame.
1: Oma aia nii keeruliseks teendib, et see ei olegi võimalik, et teil on välja pääseda.
0: No iga
1: Sul on sama asi juba.
2: Ei ole.
0: Mina loodan, et tegelikult ei looda, aga selles mõttes, et ma usun, et meie kuulati ja seal on ka keegi, kes ükski kord ei ole käinud ujumas, et ma ei ole selle murega üksinda.
1: Mina võin kihla väda, et Margit Tali ei lähegi see suvi ujuma.
2: No nüüd enam, jah, mina ka 17 kraadiga väga ei kibele.
0: Kui me võime kihla vedada, oota, kui siis olen nagu mille omast, peale jah. Täpselt.
1: Ei ole mõtet.
0: Võtan trikoo kaasa ja lähen, ma ei tea,
1: kuhu.
0: ei lähe. Igatahes kell on saanud 6.51 tore, et oled Raadio Star FM-iga. Too Quick Starti kuuleme siia hommikusse, sellepärast vahepeal on vaja lihtsalt, et midagi tõmbab hommiku käima.
2: Jaa, ja siis see jäid meile tegelikult ühe loo võlgu.
0: Jäin tõesti ja see piinab mind siiani, aga enam kunagi nii me ei tee.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
4: Tegutse täna! Soojapidava!

0: Tere hommikust! USA luurekeskagentuuri direktori John Ratcliffe'i viimase visiidiga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et luurejuht käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest. Ka Politico kirjutab, et CIA hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. The Wall Street Journal kirjutab veel, et tegemist oli haruldase visiidiga. Eelmine teadaolev CIA direktori visiit Venemaale toimus 2021. aastal, kui agentuuri toonane juht William Burns hoiatas Putinit enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Nepaali ja Tiibeti piirialasid laastasid äkktulvad, mille tagajärjel hukkus vähemalt 160 inimest ja sadu inimesi on jäänud teadmata kadunuks ja hulgas välismaalased. Esialgsetel andmetel põhjustas katastroofi laviin, mille tulemusel voolas muda ja mägede sulamisvesi jõkke. Sotsiaalmeedias levivates videotes on näha kiireid veevoole lammutamas sildu, tamme ja hooneid. Kahjustuste täpne ulatus pole teada. USA sotsiaalmeedia hiid Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutas lapsi ja noori sõltuvusse ajavaid teenuseid. Lisaks jääb ettevõtte lastele ja noortele piirangud Facebooki, Instagrami ning teiste talle kuuluvate platformide kasutamisele. Edaspidi saavad noored kasutada Meta teenuseid kuni 2 tundi päevas. Kasutus blokeeritakse keskööl ja hommikul kella 6 vahel ning vanuse kontrolli karmistatakse. Osariikide ühises hagis süüdistati Metat oma sotsiaalmeedia platvormide teadlikus loomises viisil, et lapsed ja noored neist sõltuvusse jääksid. Eesti majandusel on juba mõnda aega paremini läinud ning tänavune palgakasv suurendab eratarbimist, selgub Swedbanki ja SEB majandusprognoosidest. SEB tõi välja, et inimesed ei usu helgesse tulevikku, sest on harjunud kiirema kasvuga. Põhjuseid, miks helgesse tulevikku ei usuta, on palju. Geopoliitilised pinged, suured kõikumised, tooraine hindades, valusad mälestused maksutõusudest ja inflatsioonist ja palju muud, ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmajama sõnul on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Hommikul püsib paiguti aga udu. Õhutemperatuur on 18 kuni 22 kraadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
3: Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
4: Mis veregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: ilusat hommiku jätku. Neljapäev 27. august ja kell on saanud 7:06 ja hommikuprogrammis täna hommikul Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
1: Tere hommikust!
0: Tere hommikust! Eile siis käisime teatris, Pille oli seal ka, on ju, ja eile juhtus ka see asi, et ma raadioeetris rääkisin oma sellisest võibolla natukene piinlikust kodusest olukorrast, ehk siis oma lemmik kaisuloomadest.
1: Hüljes Harrist.
0: Hüljes Harri, aga enne...
2: Piinliku seal küll midagi ei olnud.
1: No see on tore. Ootamatu oli see lugu. Lühidalt öeldes on Margitil lisaks kallile elukaaslasele voodis kogu aeg ka väikene mänguasi.
2: Hüljes.
0: Mänguasi küll.
1: Kaisukas, vabandust, kaisukas. Ja nüüd elukaaslane kloppis selle kaisuka 5. korruselt tekiga koos aknast alla. Aga õnneks Margit leidis hommikul lillepeenra vahelt selle üles.
2: Selline lühidalt kokkuvõttu lugu.
0: Aga enne Harrit oli mul siis see pingviin, on ju, keda ma nagu lihtsalt jumaldasin. Ja eile enne raadiot siis ma läksin oma kaaslase ja ühe nagu oma sõbrannaga ja kuidagi siin mu kaaslane ütles, et ta kõndis kuidagi niimoodi nagu kookus, et keha oli ettepoole nagu kallutatud ja siis ta ütles, et ma ei tea, et kui ma käin alati teatris, siis ma hakkan mingit vanaisa mingisugust nagu referentsi tegema, et hakkan kõndima nagu mingi vanaisa.
1: Kui huvitav.
0: Ja siis ma küsisin, et nagu ei, aga see läheb veel nagu minu jaoks isegi nagu dramaatilisemaks ja siis ta ütles, et vanaisa multifilmist pingviinipoeg Lolo seikluses.
2: Sina hakkad tegema?
1: Ei,
0: tema elukaaslane. Ja siis ta ütles, et see vanaisa pingviinipoeg Lolo seiklustest.
2: No, ikka mäletad ju.
1: Mina vist ei tea.
2: Ei tea päriselt.
1: Ei, ma tean seda, aga vanaisa roll ei löö mul praegu üldse.
2: Vanaisa Piigo, kuidas ei tea?
0: Jah, ta ütleski vanaisa Piigo ja tuli välja, et mul pole aimugi, mis asi on pingviinipoeg Lolo seiklustest.
1: Mis põlvkonna multikates me räägime praegustest lastest või?
2: Pille Minev.
0: Võt, see oli ka minu asi. Võt, Pille.
1: Jah.
0: Tänu taevale, et sina käid.
2: Praegu on selline tulle, ma pakin asjad.
1: Ei jäta nüüd Jürgen järgi, see me oleme siin kõik, noh, igal põlgu, näiteks minu laps on sündinud 90-tel, tema ei vaadanud pingviinipoeg loolat.
2: Tema muidugi ei vaadanud, ma räägin, kuidas sina seda ei tea.
1: No aga ilmselt siis on see mingi vahepealne, ehk siis sina vaatsid seda lapsena või?
2: No jah, sul ei olnud põhjust vaadata, sest su laps on 90-tel sündinud. Ja sa ise olid liiga vana selle jaoks, et vaadata.
0: Pille, võt täpselt sama asi oli ka.
2: Seda küll, aga kuna see on ikkagi nagu klassikate klassikas, siis see on huvitav, et no okei, Margit, sina võibolla, et sina Pille siis seda ei tea.
1: No kui sa ütleb mulle, kuuleks sa tead, et on olemas selline multikas nagu pingviinipoeg Lolo, siis ma ütlen sulle selle peale jah, aga kui sa ütleb, mis seda vanaisast arvad, siis ma ütlen, mul pole õrna aimu.
2: Aga sa pingviinipoeg loolat ikka teada.
1: No, ma tean, aga ma ei suuda sulle ühtegi midagi, mitte midagi enamat.
2: See on okei, ma lihtsalt mõtlesin, et sa ei tea isegi seda multifilmi.
0: Aga mina ei teadnud seda multifilmi ja täpselt sellist suhtumist nagu Jürgen sinu poole praegu suunas, Pille, sain mina ja saate aru, et mul oli see...
2: Halvustav.
0: Ja eriti mina kui väga suur pingviini armastaja ja mul oli tunne, et ma lähen lihtsalt suvaliste inimeste juurde ja küsin, kas nemad teavad sellepärast minu kaaslane ja sõbranna väitsid, et ma ei ole õige laps olnud, et ma ei tea seda. Praegu WhatsAppi kirjutas ka meile keegi, et ta on ka 90-tel sündinud ja vaatas ka loolat. Mina olen 89 sündinud ja minu multifilmid oli Tommy ja Cherry, Musta ja Valged Koera.
1: See tegelikult, ma vaatan, kas kui ma nüüd õigesti, aga ma ei ole maailma kiirem parim googeldaja, aga see on valminud tõesti 80-tate lõpus vist, nii et ütleme 90-tate lapsed äkki peaksid seda siis teada.
0: Aga mu kaaslan on 84... okei, et sa võis tulla...
1: Et sa saigi sellesse vanusesse.
0: See on väga kummaline, aga ma googeldasin ka, mu sõbranna ütles, et ära vaata seda, et see on väga kurb, on ju. Ja panin Googlisse sisse pingviinipoeg Lolo ja esimene asi tuli. Eesti hirmsaimate multifilmide seas on pingviinipoeg Lolo.
2: Pingviinipoeg Lolo seiklused.
1: Sina vaatsid seda siis Jürgen lapsena või?
2: Muidu.
0: No olgu, aga vähemalt tuli...
1: Ja su sünni aasta.
2: Seal oli väga lõbus koht, kus pingviinipoeg loolojana tulpisid seal kuidagi mingisuguse jääpanga peal. Kui ma õigesti mäletan, siis seal olid keiser pingviinid, kes olid sellised uhked ja upsakad. Ja siis nad hüüdsid neid, aga keiser pingviinid ei vastanud midagi, siis nad... ütlesin neile vastu lollakad . seal multikas oli selline koht .
1: ja see on , kuna minule tundub .
2: aga vanaisa Piigo on muidugi klassikaline tegelane , no selles mõttes , et ta on ikkagi nagu noh , ma arvan , et minu põlvkonna inimesed ikka teavad , kui sa ütled , sa käid nagu vanaisa Piigo , siis kõik teavad .
3: usaldusväärsus , disain ja mugavus , need on Logitechi toodete tunnusjooned . arvutitargas jagame sinuga seda veendumust , et sa väärid vaid parimat . meie meeskond teab , mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid . ootame sind arvutitarka , kus on paljud Logitechi hiired , klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega . külasta arvutitarka ja vali targalt , vali Logitech .
4: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid , et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal .
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . seemneteta hele viinamari kilohinnaga 3,99 ning viigimari kilohinnaga 9,99 . Selver , hea mõte .
6: Kaup 24-s nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale . Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot . telli täna ja tule järele homme kaup24.ee .
5: selle nädala hitt Bauhofis . Red Bull 4-pakk 3,52 vaid 88 senti purk . tualettpaber Perlum 40 rulli 6,39 . osta Bauhof.ee .
6: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis . lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Silett 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
7: kas sinu pere on kooliks valmis ? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne . sõida kohale pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga . kodu lähedal kooliks valmis . Kurna park .
8: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
9: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu . sellel nädalal või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 99 senti . banaan kilohinnaga vaid 99 senti . Maxima .
10: tagasi tööle . Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. proovi kodus midagi maksmata .
11: Viikend.ee , Eesti parim valik .
12: vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karismaa ja Anne Veesaar . sellel suvel viimast korda krimi-tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 27. augustil Tammsalus , 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tõepoolest oleme jõudnud kõige sellise, ma ütleksin, kõige sünnipäevaliku, ma ei tea, kuhu ma tahtsin öelda, oleme jõudnud sellesse aega, kui me tahame, et sa helistad meile stuudiosse, kui
2: sul on detsembrikuus sünnipäev, sellepärast, meil on praegu ju kogu aeg sünnipäeva mäng ja 500 eurot on laual ja nagu algas Margitil täna hommikul see jutteks ole, et noh, tali taeva jää ja nüüd tali tuli ja tali jäi ja no nii, olemegi detsembris.
1: Mulle meeldis, et sa täpselt niimoodi ma kõlasin keelist, kes hommikut ei kuulnud. Tere hommikust! Hallo.
2: See, kes helistas, peab meile, võiks meile siis öelda oma sünni kuupäeva, sest alles kolmas helistaja on see, kes päriselt mängu pääseb.
3: Täpselt 63, nii. 66, 200 on telefoni number ka, ütleme selle igaks juuks.
1: Kuule, nüüd see esimene segat, kes ära, siis see ei ole.
3: Ei, me tahame ikka kuulda inimese häält.
1: Inimese häält on ju. Kas sa oled?
2: Üks lõvi võiks helistada.
1: Hallo, tere!
3: Kas
1: meil on, võt, ei ole siin mingisugust seda?
2: No võibolla nad ei ole detsembri kui sünnipäevalapsed, sest meil on ka sellised agaraid, kes katsetavad igaks juhuks juba.
1: Vaatame.
3: Käki läheb täppi.
1: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
2: Millal siis on sinu sünnipäev?
4: 27.
1: Aitäh helistavast.
2: Aitäh, et helistite.
1: Detsembri kuu sünnipäeva lapsi ootame praegu. See oli nüüd esimene helistaja, teine helistaja liinil. Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
1: Kuidas sinu sünnipäeva kuupäev?
3: 21.
1: Väga tore.
2: Aitäh.
1: Jõululapsed ikka ja nüüd on...
2: Jaa, vaata, kõik oleme tegelikult täitsa heas kandis olnud praegu, eks ole.
1: Nüüd on kolmas helistaja. Tere hommikust. Aga ära veel ütle.
4: Tere hommikust.
1: Ära veel ütle.
2: Nii keemika häälega juba nii varakult. Ja. Mis siis juba hommikul ilusat on olnud, et nii vara üleval oled?
4: Olen, ja.
2: Oled.
3: Ärkadki nii vara tavaliselt või täna kuidagi kogemata?
4: Ei, ma olen haige säepärast.
3: Haige? Suveajal haige olla ka nagu...
1: Nukker.
4: No, mis hain? Midagi ei saa teha, kui on,
3: nii on. Nii on, ja midagi ei ole teha.
1: Aga no detsembri kuus tõenäoliselt on neid haigusi rohkem, on ju.
4: On küll, jah.
2: Eriti kõva lohutus. Sa oled ju sündinud sellel ajal, kui on inimesed rohkem haiged, jah.
4: No, seda ma ei saa midagi teha.
3: Aga mina ütlen sulle nüüd ühe sünni kuupäeva minu käes on... ümbrik. Ja kui see vastab sinu sünnikuupäeval, siis oled võitnud 500 eurot ja see kuupäev on 29. detsember.
4: Ei ole.
3: Ei ole.
1: Oi, aga 20, ja. No jah.
2: Sinu kuupäev.
4: Mul on 20.
3: Aga sinna 20. kanti me tänases mängus jäime tegelikult.
2: Jäime küll. Aitäh, et sa helissid meile.
1: Sa terveks.
2: Just.
1: Jah.
2: Parane ja äkki jõuame veel kasvi vananaiste suve siin nautida. Aga meie siiski läheme oma mõtetega hoopiski kooli juurde. Kool on algamas ja meil tuleb ju varsti perenõukogu ja on niisugune äkki natuke nostalgiline küsimus. Me oleme tahtnud teada, et milliseid spikreid sina koolis kasutasid?
1: Sellest hakkame põige pea rääkima ja siis...
2: Oi! Noh. Ma näen õigesti, et meil tuleb veel oru, et sa laul varsti.
3: Kus sulle sa näed täiesti õigesti? No mis see nagu...
2: Vih, mu lemmik laul.
1: No aga naudi siis, Pille.

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-s.
2: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Joy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
6: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 27. augustil Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
9: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koopa ja sootsana.
10: Tere kuupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
9: Hoiame sootsana.
11: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha?

pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.

0: tere hommikust! USA luurekeskagentuuri direktori John Ratcliffe'i viimase visiidiga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et luurejuht käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest. Ka Politico kirjutab, et CIA hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. The Wall Street Journal kirjutab veel, et tegemist oli haruldase visiidiga. Eelmine teadaolev CIA direktori visiit Venemaale toimus 2021. aastal, kui agentuuri toonane juht William Burns hoiatas Putinit enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Nepaali ja Tiibeti piirialasid laastasid äkktulvad, mille tagajärjel hukkus vähemalt 160 inimest ja sadu inimesi on jäänud teadmata kadunuks, seal hulgas välismaalased. Esialgsetel andmetel põhjustas katastroofi laviin, mille tulemusel voolas muda ja mägede sulamisvesi jõkke. Sotsiaalmeedias levivates videotes on näha kiireid veevoole lammutamas sildu, tamme ja hooneid. Kahjustuste täpne ulatus pole teada. USA sotsiaalmeedia hiid Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutas lapsi ja noori sõltuvusse ajavaid teenuseid. Lisaks seab ettevõtte lastele ja noortele piirangud Facebooki, Instagrami ning teiste talle kuuluvate platvormide kasutamisele. Edaspidi saavad noored kasutada Meta teenuseid kuni 2 tundi päevas. Kasutus blokeeritakse keskööl ja hommikul kella 6 vahel ning vanuse kontrolli karmistatakse. Osariikide ühises hagis süüdistati Metat oma sotsiaalmeedia platvormide teadlikus loomises viisil, et lapsed ja noored neist sõltuvusse jääksid. Eesti majandusel on juba mõnda aega paremini läinud ning tänavune palgakasv suurendab eratarbimist, selgub Swedbanki ja SEB majandusprognoosidest. SEB tõi välja, et inimesed ei usu helgesse tulevikusest on harjunud kiirema kasvuga. Põhjuseid, miks helgesse tuleviku ei usuta, on palju. Geopoliitilised pinged, suured kõikumised, tooraine hindades, valusad mälestused maksutõusudest ja inflatsioonist ja palju muud, ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna tuleb pääse ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ilm hommikul veel praegu võib püsida paigut juudu. Õhutemperatuur on 18 kuni 22 graadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3 , ainus teleteenus , mida vajad .
1: kell on saanud 7:36, neljapäev, 27. august ja ei ole see päev üldse teistsugune kui teised argipäevad, sellepärast et kätt on jõudnud aeg, mil hakkame vaatama oma perenõukogusse, kus me siis hakka, Pille, sina võibolla tead sellest teemast isegi rohkem.
2: No, kuna ma juba vaatasin ja kui ma mõtlen...
3: Miks sa seda
1: arvad? Ma ei tea!
2: Kooli aeg on tulemas ja võibolla natuke sellest on siis inspiratsiooni saanud ka meie tänane perenõukogu küsimus, kus me küsime, et milliseid spikri et sa kooli ajal kasutasid ja minust juba esimene vastus on sellest hästi tore Liia poolt, et ta ütles, et tema kirjutas jalgade peale, et eksamil oli siis niimoodi, et te hakkasid seelikud niimoodi vaikselt nagu ülespoole tõmbama, mäletan, tean, millest ta räägib, ainu, aga jäi vahele ka, no, et ega kui see täna oleks nagu selline asja, et mingi mees õpetaja tunnistaks, et no ma jälgisin, kuidas türkute seelikud aina ülespoole kerkisid, siis tuleks siit võibolla juba mingi hoopis teine skandaal.
3: Mõtlen, et see on ju... Sa kindlalt jääd vahele, kui sa jalgade peale kirjutad. Ja.
2: Ei, no, ei, sa jää kindlalt jääd, vahele.
3: Ei ole võimalik vaadata
1: ei,
3: nii, et sa...
1: Ei, seelik. Kui sul on
3: no,
1: seelik.
3: Aga ikkagi, no, see on ju näha, et sa kogu aeg vaatad.
1: Ei, sa ei ole vist ikka spikerdanud.
3: Mina
2: ma. Kui, tõesti ma praegu ka kuulen, et sa saad vaadata ju jalgadel nii, et sa pole näiteks nõjatud. Oh, kui raske ülesane nõjatud nagu käe peale. Oh, ja siis samal
1: ajal. Sa ju peaga ei tee, sa silmadega niimoodi vaatud.
3: See ei tundu mulle hea variant.
2: No kuidas sina spikerdasid?
3: Mul oli igasugust erinevaid.
1: No ütle üks, ütle kaks. No.
3: Ei, no meil olid ikkagi spikrid.
2: Mis see tähendab? Peal väiksed, nüüd rullis.
3: Peal, jah, väiksed.
1: Ja kus sa nad panid?
3: Erinevatesse kohtadesse.
1: Näiteks.
2: Ei, aga tegelikult, kui sa tahad seda paberirulli kasutada.
3: Ja,
2: ta saab sul olla ainult biopesa sees. Ja.
3: Mul oli veel selline map, kuhu peale sai kirjutada, mis nagu vastu valgust niimoodi veidikene nagu oli näha. Ühelt poolt ja teiselt poolt ei olnud. Igasuguseid trikke kasutati. Ega siis ma enda käe peale ei ole kunagi vist kirjutanud. Meil juba tehti niimoodi, et arvuti klassis juba need tublimad tegid spikreid valmis ja printisid siis välja hästi väikeses kirjas.
2: Valmi
3: juba seal maal endaga.
2: Üks nipp, mida mina ei teadnud, tundub mulle ka liivike poolt kirjutatu tõsiselt või, et eksame ajal tohtis süüa šokolaadi ja tema kirjutas nõelaga šokolaadi peale ja kui siis oli see spiker ära kasutatud, siis ta sõi selle šokolaadi ära. Kas te saate aru? Väga, väga nutikas.
3: Selle eest, et lausa oleks võinud kohe eksami läbi lasta.
2: Mina
3: mõtleb niimoodi.
2: Mäletan, et kui mul oli keemia eksam, millega mul oli tõesti keerukusi, siis ma pastakate ja pliiatsite peale kirjutasin neid mingisuguseid valemeid, et noh, lihtsalt, et oleks, ma ei tea, kõige keerulisemad asjad seal ette ära antuda.
3: Näe, vaata, Ene ütleb ka, et kirjutasin vajalikud asjad pastapliiatsi tahu peale õmblus nõelaga.
2: Ja.
1: Tead, meil oli ühiskonna õpetuses oli selline asi, et meie paralleelklassil ja meil olid siis õpetajategi alati samasugused arvestustööd. Ja meil miski pärast juhtus nii, et paralleelklass sai selle arvestustöö siis enne ja kuidagi neil õnnestus see töö siis see leht, nende küsimuste leht enda kätte saada ja siis nad jagasid seda meile. Ehk siis mina kirjutasin paperil kõik vastused nagu valmis, sest me pidime A4 nagu joonelise paperi peal siis tegema selle arvestustöö. Kirjutasin kodus valmis just kui see oleks kirjutatud nagu klassiruumis.
2: Ja.
1: Ja sellel hetkel, kui siis õpetaja jagas need, need arvestuse küsimused, siis ma ju pidin teesklema, et ma midagi kirjutan. Ja ma kirjutasin siis niimoodi, ma ei tea, ma kirjutasin sinna bla bla bla, mul on nii igav ja nii edasi. No, üks kõik, mis jaburat asja lihtsalt, et käsi liiguks, sest et kui õpetaja mingil hetkel ei vaatanud, siis ma vahetasin need tööd ära. Aga ükskord tuli õpetaja minu juurde ja siis üle õla ütles, noh, Margit, et kuidas sul läheb, et kuidas sa sinna, mis sa sinna neljandasse sellesse nagu kirjutasid. Aga ma olin reaalselt nagu ainult kirjutanud mingi välja, see on ilus ilm ja päike paistav. Ja siis ma kuidagi ütlesin, et ei, mul nagu ma veel mõtlen ja kuidagi õlaga natukene nagu nihutasin või nagu õla tõmbasin ette ja nihutasin ja siis ta läks minema, aga saate aru, ma reaalselt, ma arvan, et ma lihtsalt oleks kakanud püksis.
3: Meil ka saime, kuna füüsikatunnis olid ka aastaid olid ju samad tööd, sest ega see õpetaja ei viitsinud midagi muuta. Siis need liikusid ka kogu aega aastast aastasse tegelikult küsimused, vastused ringi ja need tööd tehtigi kõik kodus valmis põhimõtteliselt.
1: Ja,
3: aga füüsika õpetaja oli niivõrd kaval, et seal olid ju nagu read. Noh, et oli esimene rida, teine rida, kolmas rida on ju küsimused, vastused.
2: Aha.
3: Et ta, kuigi sa elam, sa ju teadsid, kus kohas sa klassis istud, sa teadsid, et sa teine rida on ju, võtsid selle teise rea töö, tegid kodus valmis ja, ja nii oligi. aga aeg-ajalt ta siis tõstis neid ridu ümber. Ehk siis need vastused ei klappinud. Ja sa nagu kodus tegid selle teise rea töö valmis ja siis tunnis sa juhuslikult istusid kolmandas rea.
1: Oi!
3: Siis need asjad läksid natuke untsu.
2: Et said ainult kahtesid ja viitesid ära.
3: Et kuna ta nagu teadis küll, et, ta teadis küll, et neid asju tehakse ette ja... Ja ta, ei,
1: ta oli kaval.
3: Ta oli kaval, aga tegelikult ausalt öeldes ei viitsinud sellega tegeleda ausalt öeldes. Ta läks enamasti taha ruumi oma selle klassis toimetas selle omi asju.
2: Te saite vahetada kiiresti.
3: Ja siis ta koputas tavaliselt, kui ta klassi tuli.
1: Päriselt!
2: See oli mingi füüsika. Meil oli muideks ka, meie tegime tegelikult vahetunni ajal siis need käisime laboris tööd vahetamas.
3: Ta ütles, et ta ei viitsi meiega suvelistada siin, et...
1: Appikene kui vahva. Kuulge, aga
3: see... Vahva, vahva nii palju, et ma ei tea füüsikast mitte midagi.
1: See on tõsi.
3: Et füüsikab see väga põnev aine tegelikult. Mm-hmm. Mul ei ole füüsikast mitte midagi meeles, sest et tegame selle õppinud.
1: Jah, aga toona oli vähemalt üks õpetaja, ma arvan, et keda õpilased selles mõttes armastasid. Et, aga noh, tõepoolest mingit teadmise ei tulnud. Aga tead, ma sattusin Janno kommentaari lugema, et ütles, et geograafia, terve maailma kaardi ta kopeeris enest nõukaaegse kopeerimispaberiga ära ja sättis istumise alla.
3: No kuidas sa vaatad?
1: Ehk siis ta, mul tekis sama küsimus, et sa kopeerid selle on ju ja siis paned istumise alla, et kas siis nagu jalad arki, siis näed nagu Itaaliat.
2: Ei, vahepeal viskad pastaka maha, tuuseb püsti vaatad, kus see Itaalias.
3: Aga see on nagu mingi kümnendat korda pastakas maha kukub tunni ajal, see on ka kahtlane.
1: Ja võibolla viiaks, nagu peaks arsti siis kutsuma, aga see on väga...
3: Pääsega, inimesed on leidlikud.
2: Ja Kalevi kirjeldus on siin ka selline, et see pliiatsist lõikas kaks umbes 3 sentimeetri pikkust juppi, kleepis paperi riba nende vahele, rullis kokku peenike kumm läks ümber.
3: No,
2: kõik see oli pintsaku all nagu padruni vöö.
1: Okay.
2: Ja kui oli võtnud eksami pileti, siis koos pastakaga tuli põuest ka õiges pikker. Saad aru või?
1: Aga vaata, see õpetas lastele ikkagi leidlikust.
2: Ja täna enam niisuguste spikritega ei ole mitte midagi vist teha enne.
1: Absoluutselt mitte. Aga tore minu arvates selline hea nostalgiline, nostalgiline teema.
3: Miski ei tea, kas täna spikerdatakse enam.
2: Ikka vist.
1: Jah, aga nüüd on vist appikene, seal oli ju mingi asi, et osadel eksamitel keelati isegi ära need Google nagu prillid, ehk siis näiteks nagu minu prillid mustade raamidega võivad olla väga vabalt need nuti prillid ja siis vist isegi eksamineerijad kontrollivad neid prille, sest et sa saad ju panna endale kuidagi siia nägemise ette. Need
2: aga täna ilmselt saan ma ju ka kella
1: kasutada. Kellad korjatakse ära eksamitel vähemalt nutikell.
3: Ma arvan ka, et sa ei või seda eksamil kasutada.
2: Ja.
1: No igal juhul väga põnev, aga kui see spikerdamine ei ole nii universaalne, võibolla kõigile, siis me hakkame ju varsti rääkima millestki, millega kõik on
2: pohtu. Tuleme tänasesse päeva.
1: Just.
2: Tuleme tänasesse päeva, räägime kooselust ja sellest, et ega selleks, et olla üks õnnelik paar, ei peagi ilmtingimata koos elama. Ja Hannes ja Stiilis on mitmed rääkinud siis, kes on teinud selle valiku, et oleme küll koos, oleme paar, aga elame erinevates kodudes.
1: 7.44 on kell saanud.

0: kell on saanud 7:48. Tere, ilusat hommiku jätku.
1: Ja räägime abielust. Abielust, mis on õnnelik, pühendunud, kuid kumbki läheb õhtul oma koju. Mõnele võibolla tundub see, et on justkui nagu lahkumineku eelmäng. Teisele jällegi tundub see võibolla, et on võimalus hoida seda suhet just sellise värskena, hoida seda alles, säilitada ka iseseisvus. Ja see Anne ja Stiili lugu kokkuvõtvalt mina ütlen, et need, kes siin ja räägivad, kes on sellise elu valinud, minu korter, sinu korter, aga me oleme siiski paar, täna tuled sina mulle külla, homme mina sulle ja üle homme oleme kumbki oma ette, sest me vajame ka oma aega. Pigem on rääkinud sellest positiivselt sellises võtmes, et näiteks kõik need mingi argitavalised nägelused, tule ära käi mulle praegu närvidele, ma tahan olla vaikus ja see üksi, kõik see mudru jääb su elust kõrvale.
2: No nii. Kõik hakkavad endale nüüd teist kodu etsima.
1: Mina ei lähe seda teed.
2: Muidugi kuigi sa ei lähe, te olete päris tihti eraldi.
1: Ja esiteks oleme me nii viisi eraldi ja teiseks kuidagi meil on ka nagu see ruum olemas, et noh, mul on, ma istun seal külaliste toas, istun oma arvutid, aga et noh, ma suudan nagu, või noh, me läheme täna, ma ei tea, maale on ju, mees ilmselt istub ja teeb oma põhitööd, mina olen aiastagumik püsti, noh,
2: et me nagu ei siga teine. Elamised, te ei põrku kokku nii palju.
1: Ja.
2: Aga kui sa elad korteris, väiksemas ruumis,
1: ei tea, ja.
2: Siis tulevad põrkumised rohkem,
1: ja.
2: Hakkad närvidele käima,
1: no,
2: ära nohisesin, ära hinga nii valjusti.
0: Üli oluline teema praegu sellepärast, et meil kaaslasega on praegu tõenäoliselt hakkame soetama endale uut kodu, aga mu kaaslane ei ole veel 100% nagu minuga samas paadis, et me võiksime selle julge sammu teha, sest me praegu elame siis kahetoalises üpris pisikeses korteris, me oleme muusikud, ehk siis meil on kitarrikott on igal pool on ju. Ja see, et teie praegu ütlesite seda, et tegelikult on vaja seda ruumi. Ehk siis me läheksime kolmetoalisse, mis tähendaks täpselt seda sama asja pille, et mina saaksin seal kontoritoas olla, tema saab siis alumisel korrusel olla ja tegelikult on see oluline, sest kui sa oled päevast päeva kogu aeg ühes nagu väikeses ruumis koos, siis minu ma olen kogu aeg tundnud seda ja mul on hea meel, et sa praegu ütled, et teil toimib see niimoodi, sest et iga suhe ja iga inimene vist peab leidma endale selle, et mis nendele toimib ja mulle tundub, et mulle toimib see, et kui oleks rohkem ruumi.
2: Aga mis see põhiasi on siis, mille pärast nägelemiseks läheb?
0: Meil ei lähe otseselt nägele.
2: Ei no jah, ikkagi sul käib mingi asi. Sa võibolla isegi ütle seda. Sa vaatad seda.
1: Mind see võib vahel olla füüsiline kohalolek, et sa tahad nagu ruumis olla üksi, eks?
0: Ja et temal on isegi tegelikult seda rohkem, aga mind vist naisena kuidagi morjendab kõige rohkem ikkagi see, et seda avarust ei ole. Et neid asju selle pisikese ruumi
1: sa räägidki kohta. Nii-öelda ruutmeetritest praegu.
0: Ruutmeetritest, jah.
2: Ja liiga palju asju.
1: Ei, et ta tahaks nagu rohkem õhku, rohkem ruutmeetrit.
0: Nagu võibolla kõrgemaid lagesid natukene.
2: Tahaks palees elada.
0: Ei, ma räägin, et isegi üks väike tuba nagu juurde, et see, ma üldse ei ole selline nagu materiaalne inimene, aga ma lihtsalt tunnen, et seda on vaja.
1: Mul sõbranna paar päeva tagasi natukene rääkis samast asjast selles võtmes, et nad elavad mehega väga suures kodus ja seal on võimalik nii, et üks on ühes maja otsas ja teine teises. Ja siis ta ütleb, et ja need mõned korrad, kui siis mees on komandeeringus, et see on psühholoogiliselt nii teine, kuigi muidu noh, isegi kui mees ei ole komandeeringus, tal on kodutöö enda mehel, et juba see teadmine, et see mees on seal teises maja otsas, annab hoopis teise tunde kodus olla, kui siis kui oh, nüüd on ta paar päeval läinud, nüüd ma olen oma peada enne, et see ei pea tähendama mingit probleemi.
2: Huvitav, et see annab vabanemise tunde. Oh, nüüd ma olen oma peada.
1: Mina mõistan
0: seda. Mina mõistan ka seda.
2: Ei, ma
1: mõistan, ja sa ei tee midagi erilist sellel.
2: Ma mõistan ka seda, aga see ongi nii huvitav, et sa ei tee midagi erilist
1: sellel. See on lihtsalt kuidagi psühholoogiliselt teist moodi enne.
0: Et sa absoluutselt ei pea teise inimesega arvestama, et sa noh, täiesti nagu süüme.
1: Loherdan, kuidas ta on süüa, ei tee, näsin,
2: lihtsalt
0: pelmeene, oi.
2: Muidu või või või. Maksin mõtlema selle peale, et peab ikka olema nagu jõukust ka selles mõttes, et kui sul on vaja kahte eraldi elamist. Et noh, selles mõttes see ei ole ju lihtne.
1: Ja.
2: Noh, mul siin oma korter ja tal oma korter, et see on ju
0: Jaa, aga meil on samamoodi niimoodi, et meil, mul on lihtsalt, ma väga varakult varajas eas ossin endale korteri, mis on siis Otepääl, nagu ma elukaaslasel on Tallinnas, ehk siis meil tekib selline eraldi.
2: Sa saaks veel nii elada, et üks elab Otepääl.
0: Jaa, me ei pea isegi samas linnas olema, no. No,
1: see on juba
2: veel parema.
1: Jaa.
0: Eriti hästi, aga meie hakkame täis tundi minema, aga mitte enne, kui laseme sulle ka head muusikat Benson Boonilt.
1: Ja siis võimatu küsimuse mäng.
0: Täpselt.

0: täna kolmes . 20:00 seikluslik pilk minevikku Volgadega ümber Musta mere . 20:30 maitserännak Eestis . 21:30 kaks kanget Kaukaasias . 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas kaks . 23:30 märulifilm Kiired ja vihased kaheksa . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan, ööjooks.ee.
5: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
6: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil IKEA.ee.
7: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte.
10: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
11: Et see on võlutrikk?
10: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
11: Huvitav. Räägi lähemalt.
10: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
11: Kõlab nagu asjalik investeering.
10: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad!

0: tere hommikust. Eesti majandusel on juba mõnda aega paremini läinud ning tänavune palgakasv suurendab eratarbimist, selgub Swedbanki ja SEB majandusprognoosidest. SEB tõi välja, et inimesed ei usu helgesse tulevikku, sest on harjunud kiirema kasvuga. Põhjuseid, miks helgesse tulevikku ei usuta, on palju. Geopoliitilised pinged, suured kõikumised tooraine hindades, valused mälestused maksutõusudest ja inflatsioonist ja palju muud, ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Nepaali ja Tiibeti piirialasid laastasid äkktulvad, mille tagajärjel hukkus vähemalt 160 inimest ja sadu inimesi on jäänud teadmata kadunuks seal hulgas välismaalased. Esialgsetel andmetel põhjustas katastroofi laviin, mille tulemusel voolas muda ja mägede sulamisvesi jõkke. Sotsiaalmeedias levivates videotes on näha kiireid veevoole lammutamas sildu, tamme ja hooneid. Kahjustuste täpne ulatus pole teada. USA luurekeskagentuuri direktori John Ratcliffe viimase visiidiga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et luurejuht käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest. Ka Politico kirjutab, et CIA hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. The Wall Street Journal kirjutab veel, et tegemist oli haruldase visiidiga. Eelmine teada olev CIA direktori visiit Venemaale toimus 2021. Aastal, kui agentuuri toonane juht William Burns hoiatas Putinit enne Venema täiemahulist sissetungi Ukrainasse. USA sotsiaalmeedia hiid Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutas lapsi ja noori sõltuvusse ajavaid teenuseid. Lisaks seab ettevõtte lastele ja noortele piirangud Facebooki, Instagrami ning teiste talle kuuluvate platformide kasutamisele. Edaspidi saavad noored kasutada Meta teenuseid kuni 2 tundi päevas. Kasutus blokeeritakse keskööl ja hommikul kella 6 vahel ning vanuse kontrolli karmistatakse. Osariikide ühises hagis süüdistati Metat oma sotsiaalmeedia platformide teadlikus loomises viisil, et lapsed ja noored neist sõltuvusse jääksid. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Täna saab kergemini hingata sellepärast, et vihma ei ole praktiliselt prognoositud kogu Eestis. Kuigi veel paiguti võib püsida udu. Õhutemperatuur on 18-22 graadi.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laenpunkte eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: hommikust, kell on saanud 8:06, neljapäeva hommik on käes ja vähemalt siin Tallinnas päike küll meil siin akna taga paistab, aga mitte nii säravalt ei sära see päike kui Pille Minev.
1: Jaa, mul on rõõm olla siin, tere hommikust.
0: Ja Jürgen Pärnsalu praegu oli üllatunud, et ma tahtsin öelda, et Jürgen, ka sina särad, aga võibolla sisemiselt.
2: Tuhmivalt, jah.
0: Peedikele tuhmivalt. Ja Margit oli, mina ei tea, mis ma siin olen, aga tere hommikust.
2: See Pille sära, see on ikka.
1: Ei, no praegu on ju päike paistab tõesti ilusad ilmad lubab, mis praegu veel nädalavahetuski peaks meil kenasti kätte tulema.
2: Nii, et võtke, mis sellest võtta annab.
1: Ja selleks, et su elu oleks veel säravam, selleks võiksid sa särada igas mõttes, su riided võiks olla puhtad, su klaasid võiks särada, kõik su nõud, su kodu võiks särada ja meie tuleme appi, sest Maieri sensitiivi tooted tulevad võimatu küsimuse mängus sinule.
2: Jaa, seal on igasuguseid erinevaid tooteid, seal on pesukeeli, seal on nõude pesuvahendit, vedelseepi, puhastusvahendit, pesuloputusvahend, kasutad pesuloputusvahendit?
1: Vahel jah, vahel ei.
2: Mis juhul sa siis kasutad? Siis kui tuju tuleb, tuleb meelde?
1: Jah. Natuke nagu on sul õigus, et millisel juhul.
2: Kuigi tegelikult võiks seda kasutada. Ma saan eriti, kui sa pesed mingisuguseid saunalinu ja selliseid asju. See vist ikkagi aitab, see kuidagi vist ei ole või? Ma ajan mingit jama
1: või? Ei, aitab küll, kuigi samas olema ka tõdenud seda. Näiteks meil on see, et kui me küpsetame leiba, siis see leib läheb käterätiku sisse. Ja seda rätikat sa enam puhtaks ei saa, kui sa oled sinna värske leivamalt. Pane neid pesuvahendeid ja asju palju saada.
2: Sul on ju neid vanu frotee rätikud nii palju, mis sinna sisse ei keri neid.
1: Seda küll, sinna sisse keringi. Seda küll, jah.
2: See peab võtma oma abikaasa lemmik saunalina ja sinna leiba sisse panema.
1: Abikaasal ei ole lemmik saunalina, et sa teaksid nii piirts, ta ei ole nagu sina.
2: Mul kus ei ole lemmik saunalina.
0: Aga vaata, Pille, võibolla peaksid proovima seda Maieri pesuloputusvahendit. Äkki võtab selle lahti. Ja praegu selle kogu jutu juures ma tabasin jälle ennast mõtelt, et ma vist tõenäoliselt...
2: Peaks koristama hakkama.
0: Esiteks seda ja teiseks, et ma ei oska vist õigesti pesu pesta, sest et mina praegu mõtlesin ka, et millal seda pesuloputusvahendit panna ja miks seda üldse vaja on ja mul on abi vaja. Äkki ma ei oska
1: pesu pesta. Sul on veel palju õppida.
0: Mul on palju õppida, nii vana, aga nii palju õppida. Aga igatahes meie tõepoolest tahame sinule õige vastuse puhul ära anda sellise suure komplekti Maier Sensitiivi tooteid ja tegelikult siin ei ole midagi teha, tuleb minna ka Maieri e-poodi sellepärast, et sealt saad tutvuda ja vaadata, mis huvitavaid asju neil veel on.
1: Ja.
0: Nii et tuleme meiega juba õige pea mängima.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Ei tundnud sind äragi, naaber! Saad rikkaks!
5: Juba olen! Peani teid täis! Tuleb hakata õppima ja ellu viima!
4: Mida uut siis õpid?
5: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
4: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
6: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
7: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
8: Muinastule töö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator Anne Veski Shannon 28. augustil Havel Kakumäel.
9: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
10: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumev loom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
11: Kaup 24-s nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee
12: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
13: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik Sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
14: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
15: Rohelisse konteinerisse.
14: Kas kaanega koos?
16: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
17: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee
18: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
19: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!

0: kell on saanud 8:17 ja tõepoolest parim raadio Eestis ja parim võimatu küsimus ja parim võimatu küsimuse auhind, sest et kui täna vastad õigesti, siis saad endale suure kotitäie Meyer Sensitive tooteid.
1: 10 aastat tagasi kestis see kauem kui tänapäeval, on küsimus.
0: Ja 63 66 200 on telefoninumber.
2: Mis kestis kauem?
0: Just, tere hommikust.
3: Tere vist, telefoni kõne äkki.
2: Kui uskumatu.
0: Ma ei jõua isegi.
2: Kuidas sa selle peale tulid sellepärast, et ikka ju täna ka räägid vahel sõbrannaga tundajaga jutti?
1: Ain sina räägid tundajaga sõbrannaga jutti.
2: Kas te ei räägi? Ei tee vahel väga pikki telefoni kõnesid.
1: No väga harva, jah.
0: No mitte nii.
2: No emaga kui räägid. Kui kaua sa räägid keskmiselt emaga?
1: Väga, no lühikest aega. Mis ma räägin seal? Ilm on ilus ja kuidas läheb ja nägemist. Pole 15 minutitki saame kõik räägitud. Kuidas meil mängijaga on? Teed telefoni kõnesid või?
3: Vähe suht. Ikka kirjutatakse rohkem.
1: Muidugi.
2: Aga sa mingi lähedasega sugulasega ei ole vahel, kuule ammu pole suhelnud, kuidas läheb?
3: Ei ole sellist asja.
2: Huvita.
0: Ei ole sellist asja. Ja. Ega kuule, mis me räägime, kui oleks niimoodi olnud, meil ju praegu palju õnne muideks sa võitsid, aga et tema helistas ja kui kaua oleks aega 4 sekundit ja olekski olnud tegelikult telefonikõne lõpp, et mis me räägime.
1: No, praegu ei jätame sinu, juba tegelikult on ammu jutu otsas, aga me ikka räägime.
0: Jaa, täpselt. No. Kus juures ma praegu ChatGPT-sse panin ka, et siis tänapäeval on keskmine kõne suurus järgus 3 kuni 4 minutit.
1: No, ongi ju tegelikult räägitud.
2: Kas aga Margit ei tee vahel sõbrannale kõnes, kui nii ammu pole suhelnud, hakkame nüüd nagu lobisema.
0: Tead, tegelikult teen, aga need on videokõned, sest mul on 2 sõbrannat, kes siis üks elab Saksamaal ja teine elab Šveitsis, nii et siis on natukene nagu see asi teine, et kõned võibolla on selline pool, ma ei tea, üks kord poole aasta jooksul, aga...
1: Kes meil võitja on?
0: Karl.
1: No Karl, palju õnne. Saad hakata koristama ja samal ajal telefoni rääkida.
0: Aga jää palun ka liinile sellepärast, et annan sulle teada, kuidas sa saad endale selle hinnapaketi.
1: Lihtsalt Pille, et sinu telefoni kõned on muidugi legendaarsed.
0: Mina ei tea nendest.
1: Et noh, kui Pille hakkab sõbrannaga rääkima, siis noh, see, ma, noh, tund on nagu miinimum, ma arvan.
2: Aga ma ei tee
1: neid. Mis on kõige pikem kõne on?
2: Ei, ma ei tee tegelikult neid üleli ja tihti enam. Ma olen muutunud aegade jooksul. Aga kõnede pikkusest, miks ma arvan, meil siin oli see võimatu küsimus, mängusse küsimus on see, et kui nüüd oli meil see Eesti taasiseseisvumine ja Vikerraadio meenutas siis neid 80. aastate telefonikõnesid, mis tollal raadiosse helistati, siis pärast, kui saada oli läbi, siis öeldi, et te kõned olid tegelikult pikemad kui see, mis me teile praegu edasi andsime, anti ka päris pikalt, aga sest tollal ei olnud kombeks juttu katkestada. Eks aeg oli teistsugune. Noh, praegu meie siin kommertsiamas helistab põmbrõmm. Aga siis, kui inimene helistas raadiosaatesse, siis ta ikkagi rääkis rahulikult ja pikalt.
0: Et sai oma kõik asjad ära rääkida, kõik elumured on ju. Ma ei tea, miks see praegu võibolla ei ole nagu täiesti teemasse, aga mul lihtsalt kajastus see, et ma ei ole kindel, kas meie üks teine Eesti raadiojaam võtab endiselt veel õnnitluskõnesid. Ehk siis automaat vasta ajale on ju...
1: Rahvusringhääling
0: teeks,
1: on olemas endis.
0: Et see on nii tore tegelikult, et see traditsioon veel on, et helistadki ja noh, helistatakse, et tervitan oma naabrinaist, tiimidat on ju ülimalt vahva.
2: Sinna vist väga palju helistatakse, ma ei tea, kas kõik sinna üldse sisse mahuvadki enne.
0: Hästi tore, et mingisugused traditsioonid on ikkagi veel jäänud, et ei ole muutunud see.
1: Ma tean, Margit, et sina võibolla ei helista, aga sa ikkagi suhtled sõnumite teel päris
0: seda
1: palju.
0: On liiga palju isegi.
1: Ja kui see nüüd kõik konverteerida nagu kõneks. Siis ma arvan, et su kõne kestaks mingisugune 5 tundi.
0: Vähemalt. Ja see on täitsa
1: ja kogu nagu aeg mõtlen, ja ma tõesti kogu aeg mõtlen selle, aga mida teil inimesed oma vahel nii palju rääkida? ma mõtlen ise, kui ma nagu, peaks hakkama nagu rääkima, nii mul saab jutt otsa lihtsalt kohe.
0: Ei tea.
1: Ma ei ole midagi rääkida nii pikalt. Teil on, ma ei tea, kas see on mingi naiste teema. Ma ei tea, kuidas teil nii palju omal rääkida on. Millest te räägite?
0: Kõigest, millest on vaja rääkida.
2: Mul on üks sõber, mees, meessõber , kellega me ka suhtleme sõnumite teel , aga ta pagan on selle hääl sõnumi .
1: see on kohutav .
0: ai , pille .
2: siis on nii , mina kirjutan ja tõesti on väga ilus ilm , ta paneb mulle kolm hääl sõnumit , onju . nii , võtan , panen prillid ette , toksin vastu , tõesti , tõesti , onju .
1: kas kuidagi saaks selle üldse nagu ära unustada , selle hääl sõnumi
2: asja ? ta ei viitsi toksida , eks ole .
0: no kui oled autoroolis , tahad midagi öelda .
2: ta ei ole roolis , tal ei ole isegi juhi lube mitte .
1: ma näen neid inimesi , kes käivad telefoni suu juures ja siis salvestavad oma juttu .
0: Ma mõtlesin , et sa jälle vaatad mulle
2: otsa . mingil hetkel kirjutasin talle , et kuule , ma ei mäleta , mis , et kuule , ma olen kontserdil praegu , ma ei saa su sõnumeid kuulata .
0: selles ongi asi , et selle kuulamiseks sa pead võtma selle aja . aga igatahes . pikk jutt . kümmet minutit ei tulnud , tahan lihtsalt öelda seda .
2: ja meie nüüd , kui oleme uudised ära teinud , siis räägime ikkagi veel natuke sellest , kuidas aeg on muutunud ja ka Töötukassa peab mõtlema sellele , et kuidas noori näiteks kaasata , anda endast teada ja Töötukassa on nüüd väga ootamatu asjaga välja tulnud . Töötukassa horoskoop ennustab nüüd sulle töökaotust või tööleidu .
0: oi-oi .

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid. Endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
4: Alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega. Hangi kõik vajalik kooliks ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äppist. Decathlon. Sinu rütm, sinu hooaeg.
5: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 24. augustist. Šokolaadiga teraviljahelbed ShocoShells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4 × 100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Puhka. Märka. Naudi. Avasta. Vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
7: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
8: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
9: Emma isi kiitfest tuleb jälle.
10: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
11: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
12: Ja piletid on müügil piletitaskus.
13: Emma isi, palun lähme kiitfestile.
14: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguay on lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja Sultan seemneteta hele viinamari 500 grammi vaid 1,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
16: Et see on võlutrikk?
15: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
16: Huvitav. Räägi lähemalt.
15: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
16: Kõlab nagu asjalik investeering.
15: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha

0: tere hommikust. Nepaali ja Tiibeti piirialasid laastasid äkktulvad, mille tagajärjel hukkus vähemalt 160 inimest ja sadu inimesi on jäänud teadmata kadunuks, seal hulgas välismaalased. Esialgsetel andmetel põhjustas katastroofi laviin, mille tulemusel voolas muda ja mägede sulamisvesi jõkke. Sotsiaalmeedias levivates videotes on näha kiireid vee voole lammutamas sildu, tamme ja hooneid. Kahjustuste täpne ulatus pole teada. USA luurekeskagentuuri direktori John Ratcliffe'i viimase visiidiga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et luurejuht käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest. Ka poliitiku kirjutab, et CIA hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. The Wall Street Journal kirjutab veel, et tegemist oli haruldase visiidiga. Eelmine teadaolev CIA direktori visiit Venemaale toimus 2021. aastal, kui agentuuri toonane juht William Burns hoiatas Putinit enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. USA sotsiaalmeedia hiid Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutas lapsi noori sõltuvusse ajavaid teenuseid. Lisaks seab ettevõtte lastele ja noortele piirangud Facebooki, Instagrami ning teiste talle kuuluvate platformide kasutamisele. Edaspidi saavad noored kasutada Meta teenuseid kuni 2 tundi päevas. Kasutus blokeeritakse kesköö ja hommikul kella 6 vahel ning vanuse kontrolli karmistatakse. Osariikide ühises hagis süüdistati Metat oma sotsiaalmeedia platformide teadlikus loomises viisil, et lapsed ja noored neist sõltuvusse jääksid. Eesti majandusel on juba mõnda aega paremini läinud ning tänavune palgakasv suurendab eratarbimist, selgub Swedbanki ja SEB majandusprognoosidest. SEB tõi välja, et inimesed ei usu helgesse tulevikusest, on harjunud kiirema kasvuga. Põhjuseid, miks helgesse tuleviku ei usuta, on palju. Geopoliitilised pinged, suured kõikumised tooraine hindades, valused mälestused maksutõusudest ja inflatsioonist ja palju muud, ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ilme ja õhutemperatuur 18-22 kraadi.

0: kell on saanud 8:36 ja väga tore, et oled raadioga Star FM meie siin hommikuprogrammis sellises seisus oleme, et kohale on tulnud Pille Minev, kohale on tulnud Jürgen Pärnsalu ja kohale on ujunud ka Talimargit.
1: Jaa, aga
2: see
1: nüüd...
2: See on Tallinna linna leht käes.
1: Üldse mitte. Ah. Ei ole, see on Õhtuleht ilmselt sa aastas.
2: Ma mõtlesin, et sa võtsid selle oma piirkonna lehevat, mis tasutage postkast.
1: Võiks teinekord, kui hea mõte. Mäletad aegu, kui meil käisid maakonna lehed ja ma sain kogu aeg rääkida erinevaid maakonna uudiseid.
0: Ah, see on täitsa ju põnev.
1: Ja ma võin järgmiseks teemaks kohe väikese maakonna uudisega välja pakkuda.
2: Mis maakonnast?
1: Viljandimalt. On järgmine lugu. Okay. Ja siis me hakkame rahast rääkima, aga praegu ikkagi üle-eestiline teema sellepärast, et küsimus on ka töötu kassal, kuidas kaasata noori? Mulle tegelikult pisut ootamatu küsimus, sellepärast, et ma arvaksin, et kui näiteks noor inimene lõpetab ülikooli, hakkab otsima töökohta, me teame, täna me oleme saanud palju lugeda sellest, et sa võid olla saanud magistriariduse, aga see tegelikult ei ava sul töökohtade uksi ja väga paljud, väga haritud noored on ilma tööta. Ja nüüd ma loen Õhtulehest, et töötu kassa püüab noori kõnetada ja on mõelnud välja uue asja läbi tööhoroskoobi.
2: Nii, tööhoroskoop.
1: Tööhoroskoop.
0: See kõlab nii hirmutavalt.
2: Ei, see kõlab väga hästi.
0: Ei, see kõlab hirmutavalt sellepärast, et ma tahaks kohe öelda nagu, et mida?
1: Ja sinu jaoks hirmutavalt, sinu jaoks hästi, väga minu hästi. Jaoks nii. Napakas lõbusalt.
2: väga tahan teada, mis see tähendab.
1: See siis ongi tegelikult niisugune natukene nagu meelelahutuslik asi. Ja aga vaatamata sellele jagatakse siin kohati üsna konkreetseid ennustusi. Töötukassa kommunikatsiooninõunik Kristoffer Seema ütleb, et see ongi nagu selleks, et noored jõuaksid nagu nendeni, aga näiteks, mis me seal horoskoobis saame siis lugeda. Jäärale teatab töötukassa, et teda ootab huvitav tööpakkumine ning 15. oktober on selle vastuvõtmisel märgiline päev.
2: Noh.
0: Ma olen jäär.
2: Väga hea, see annab ju mingi teatava siukse nagu
0: lootuse väe.
2: Lootuse.
1: Mis lootuse see?
2: Huvitav tööpakkumine.
1: Kui sina usud horoskoope, siis sina vaatab praegu konkreetselt, oled töötud. Oo,
0: ma jään ootama nüüd.
2: Ja huvitav tööpakkumine tuleb. Ja. Ja.
0: Ma ei ole üle vaja midagi teha.
2: See süstib sinusse natukene siis nagu positiivselt.
1: Ma siis arvan, et töötukassa mõte on see, et nüüd kappab see jäär kiiresti sinna töötukassasse, et saada siis 15. oktoobril see suurepärane pakkumine.
2: Väga õige.
1: Nii, sõnnile ennustatakse pingeid ühe kolleegiga.
2: Aga ta on töötu ju. Mis kolleegiga?
1: Tormab nüüd töötukassasse, et leida töökoht.
2: Et saada pinget töökaasasega.
1: Ja, sest et tal on kodus istumisest nii
2: see ei ole loogiline. See oli
1: minu järeldus.
2: Ja, see horoskoop läks veidi untsu, et tal ei ole neid kolleege, ta ei saa.
1: Skorpionile öeldakse, et kardetud ameti kõrgendust selle aastal ei tule.
2: Müdugi.
0: Ja mida peab siis tema nüüd tegema, kui ta teab, et ei tule seda... ta on esiteks ikka
2: töötu. Sa pead kõib tööle saama, et saad ameti kõrgendust.
1: Ei, no ikkagi töötukassas võibolla lähevad ka need inimesed, kes on tööl, aga on töökohaga. Sa oled praegu ettekandja, aga sa oled tegelikult rohkem haritud, sa tahaksid oma erialast tööd leida.
2: Siis kui ma olen nagu tööl ja ma lähen töötukassas, ütlen, et aidake mul tööd otsida, siis nad ei saada mind kukele.
1: Ma ei tea,
2: et
1: sa pead enne töötuks ära jääma.
2: Nii ei ole. Ma käin samal ajal tööd otsima.
1: No, olgu.
2: Ma ei tea tegelikult, ma ei tea, sest et
0: ei tea,
2: õnneks ma ei ole elus olnud töötu. Ma ütlen ausena õnneks, mul ei ole olnud sellist asja.
0: Mis su see tähtkuju on?
2: Kaksikud.
0: No. Oota, kas seal kaksikud on vaatama?
1: Kaksikudel on tüks.
2: Nendel
1: on
2: nagu nimes. Ongi, jah, midagi.
0: Kaksikud on töö?
1: Midagi. Õhtuleht ei ole välja tulnud. No ju, mine sinna töötukassa horoskoobi lehele, vaata ise, mis sulle see horoskoob ütleb
2: siis. Kus see on?
0: Sest äkki tõepoolest kõik kaksikud on nagu töö.
2: Selles mõttes on see nagu huvitav, et horoskoope pole töötukassa astroloogilt tellinud, vaid see sama Seema ise kirjutab neid.
1: Ei ole astroloogide poole pöördunud ise, ta kirjutab, ta ütleb mingid lisakulusid, see ei tekita, see võtab tal paar tunnikest vaid on ju, et ta tunnistab.
2: Ei, AI-ga teed ära selle ju kiirelt, mis see on siis?
1: Ja AI-d on ta kasutanud ka tõepoolest.
2: muidugi.
1: Aga vähemalt kujundamisel.
0: Kui tegemist ei oleks sellise ettevõttega nagu Töötukassa, siis ma tahaks öelda, et väga hästi läbimõeldud turundus. Sellepärast, et kuna sa ütlesid Pille minu arvates nii õigesti, et napakalt naljakas on ju, et see hakkabki mõtleda, et mis ettevõtta sellist asja teeb. Nii.
2: Ma lihtsalt leidsin Töötukassa Instagramist.
0: Nii.
2: Et siin on postitus. Selle horoskoobi. Siin on postitus, et
1: kaksikud.
2: Töötukassa tööhoroskoobi esimene osa on kohal. See on küll 10. augusti postitus. No see võibolla enam ei päde, aga siin oli kaksikud täitsa olemas.
1: No vaata tagasi ulatavad, kas läks täkkesse.
0: Jah.
2: Kaksikud kohtuvad tööl kellegi erilisega.
1: No näed, kui kümnesse.
2: Töötähtede seis näitab, et leiad sõbra. Võibolla
1: Jürgen.
0: Kas sa praegu mõtled selle välja või sa loed sealt?
2: 10. augustis, ma mäletan, et ma oleks töölt endale uue sõbra.
1: No aga minu asemel oli ju siin, eks ju, Maris. Täiesti ja. Uus kolleeg Maris. Kui hea tõsi. Klapp teil oli, eks
2: tõsi,
1: ole.
2: Tõsi.
1: Näed, kuidas.
0: Kuule, hakka või uskuma.
2: Oligi. Ja no. Võibolla isegi midagi enamata.
0: Ei.
1: See on kirjutatud ka.
0: Ära sa seda.
2: Kirjas,
0: ära ütle. Sellepärast, sest homme võivad olla mingid. Ei.
2: Mina ei ole seda välja mõelnud, see on horoskoop ja tegelikult tagantjärgi vaadates.
1: Et isegi läks kümnesse, hakka või uskuma.
2: Ma võiks öelda sellele töötukassa turunduse inimesele, sellele härra Seemale, et hakkagi tegema horoskoop. Tundub, et läheb täpselt.
1: Ja no näed, kõik saavad sealt vaadata, aga no, tegelikult artikkel tõesti arutleb selle üle, et kas sellisel asutusel nagu Töötukassal on nüüd kõige õigem see turunduslik lähenemine.
2: Just võiks politseiga horoskoope teha.
1: Et selle pärast, et äkki mõni inimene usub seda nagu väga-väga tõsiselt. Enne.
2: Täna lähed sa kinni.
1: Ja nemad on läinud muidugi ka TikToki, et noori kätte saada.
0: No võt, selline asi kuulame nüüd aga Queenie.

0: kell on saanud 8:45 ja kuulad raadio Star FM-i.
1: Nii, tahtsite maakonna uudiseid.
2: Ma tahtsin rahast rääkida.
1: Ja ongi kaks asja lähevadki praegu lopsti kokku selle pärast, et Viljandis.
2: Raha pole.
1: Seda ei öelda. Seda ka ei küsita.
2: See on huvitav, tavaliselt öeldakse iga asja peale, et raha pole. Üks kõik, mis maakonnas või kus kohas sa oled. Esimene vastus on alati see, et ei saa, raha pole.
1: Tänava küsitlus ei olnud sellest, kuidas sa elad või kuidas sa rahadega hakkama saad, vaid tänava küsitlus oli see, et kui suur peaks olema inimese netopalk, et Viljandis hästi ära elada.
2: Nüüd on see, et hästi elamine on ka suhteline.
1: Ja on, vastused on ka erinevad.
2: Ongi.
1: Ja mina ütleksin, et vastused on ootamatult mõistlikud.
2: No
0: nii.
1: Isegi.
2: Palju siis on vaja.
1: Tagasihoidlikud. Et äkki inimesed ei julgenud ajakirjanikule. Ma hakkan kahtlustama. Kui ma küsin su käest, et kui palju sa tahaksid, netopalk on siis see palk, mis sa kätte saad.
0: Ja.
1: Eks, mis su pangakontole potsatab, kui palgapäev käes on.
2: Kui palju ma tahaks netopalka saada, et hästi ära lööda.
1: Ja.
0: Küsi minu käest, Pille.
2: 5 000.
1: Küsi minu käest. Nii, Margit, palju sa tahaksid saada netopalka, et hästi ära elada?
0: 2700.
1: Nägite? No. Jürgen ütles 5000, sina ütlesid 2007.
2: Hästi ära.
0: Sa oled ahne.
2: Ei ole ahne, see on lihtsalt hästi ära. Vaata, meie võibolla see elustandard on teine. Mina tahan teisi asju lihtsalt.
0: Jaa, täpselt.
1: Sa ütlesid 2700 või?
0: Jaa, no ma ütlesin sellise...
2: Jaa küll, jaa küll, ma võibolla panin praegu selles mõttes nagu...
1: Ei, sa ütlesid ausalt, et kui me hakkame oma unistusi sinna sisse panema ja kõikeks, siis 5000 oleks ikka täitsa kohe nagu mõnus.
2: Väga hästi
1: oleks. Jääks natuke üle ja saaks osta vahepeal veel mingi asja ka.
0: Realistlikult tegelikult ma isegi ma olen selline tagasihoidlik inimene, et hästi ära elada. No jah, suhteline küll. Ma arvan selline 2000 alates, ma ütleks niimoodi.
1: Siin on see summa käib ka läbi. No esimesena vastab Riina, tema ütleb, et 1500 eurot.
0: Mm-hmm.
1: Mulle tundub nagu, ütlen ausalt, kuidagi nagu väga mõisti. Kui me räägime unistustest, 1500 eurot. 1500 eurot on ikkagi väga tasakaalukas elu meil.
2: Siis sa üüri ei maksa ja?
0: Maksab ikka.
1: Jah, et see on jälle, et oletame, et kui oleks...
2: Kui see läheb pool, läheb sellest 1500, läheb mingi elamiskulude peale.
0: Jah, aga vaata, kõik vastajad on tõenäoliselt võtnud oma praeguse elu nagu järgi ja kulutuste järgi.
1: See Riina on muidugi juba natuke eakame, sest et ta ütleb, et ta saab ka, kuna ta on Soomes töötanud, siis ta saab 1000 eurot pensioni.
2: Siis järelikult on tal olemas kodu, mille eest ta tõenäoliselt ei maksa ja maksab siis nii-öelda nagu kommunaale. Võibolla tal on seal Viljandis veel oma mingi, ma ei tea, kütamahju ja...
1: No Kardo on noorem mees. Tema ütleb, et umbes 2500 eurot oleks paras, et siis saab normaalselt hakkama. Ja tema ütleb ka, et kõige rohkem kulub ilmselt söögi peale, millest jällegi järeldame, et
2: üldse on oma kodu
1: enne. Sa ütled ka, kas sa tead, ma arvan, et meie hoiame söögi pealt tohutul kokku.
0: Meie, kes...
1: Minu pere.
0: Aa, ja sest, et sa ju teed kodus ju süüa.
1: Oma kodused süüa. No meil on oma, eks ju, mingit talus ja maal on üldse
2: ma
1: mingi...
2: Ma teen ka kodus süüa, aga et see ikkagi toit on nii kallis, sest sellepärast...
0: Ja aga sa sööd ka võibolla teissuguseid asju, sest kui ma olen aru saanud, siis Pille vaata, sulle meeldibki vahepeal teha sellist, noh, võibolla liian
1: selle ühepäeva toidu täna valmis teen, siis ma söön seda ju homme ka.
2: Ikka teed niimoodi, jah. Kaks päeva sain lasagnet.
0: Aga lasagne juba on ju, mis sa sinna sisse panid?
2: Aga mis see nüüd nii suure silma?
0: Rikotat panid siin?
1: Ei, ma arvan, et sinu lasagne ja minu ühepäeva toidu eelarve on väga erinev.
2: Mis see tähendab siis?
1: No, mis tuleneb sellest, et tegelikult mina ühepäeva toidu sisse ostan ainult kapsa.
2: No.
1: Kuna mul ülejäänu tuleb omalt.
2: No, aga mul ei ole sellist võimalust, et lasagne plaati peenras kasvatada.
0: Kas keegi kasvatab või Jörgen?
2: Ei, no sa võid vilja ju kasvatada, sa võid rahu teha ise väikese veski
0: kiviga. See kõlas lihtsalt naljakalt.
2: Ja siis ja nii edasi ja nii edasi.
0: Ja.
1: Et kokkuvõtvalt ütlen, et kõige suurem summa käib siin läbi pildi pealt vaadates ühe noore inimese poolt. Maarja, tema ütleb, et netopalk võiks olla umbes 3000 eurot, et elamise ja toidu peale kulub kõige rohkem. Noh, nendel on veel ka lapsed, laenud, auto, vaat siis tuleb juba hoopis teine summa sulle, eks ju, liising on peal ja nii edasi.
2: Siin ongi natuke see asi, et ega ma võin selle auto maha ka müüa, tõmbame sealt kohe korraliku kuluvall ikka kinni, tegelikult.
1: Ja.
2: Auto võtab ikkagi päris palju raha.
1: jah , ja hakkad sõitma aeg-ajalt , kui on vaja , selle Boltiga , eks ole .
2: sest et auto liising on kallis kütus on kallis , noh , hooldust sa ei tee nii tihti , aga kui sa võtad igapäevaselt noh , mõttes , siis noh , ikkagi kütus ja kõik see , et
1: ja.
2: Et see on päris suur kulu , et siin on endal ka muidugi peeglisse vaatamist , et võiks mõne koha pealt , kui ma tahaks
1: aga sa tahad oma ilusa autoga sõita ?
2: Tahangi .
0: aga tegelikult
2: ja tahangi ja eile ma nägin kuskil Instagramis postitust ka , et keegi postitas seal , istus oma Porsche kõrval ja ütles , et mul ei ole Porsche lihtsalt ütlen . Aga et see ei peagi kellelegi tunduma nagu loogiline ja nagu tore . Aga kui see sulle endale pakub nagu rõõmu , siis see ongi kõik okei okay. ma ei pea sulle ära põhjendama , miks ma sõidan sellise autoga või elan sellises kohas või teen neid ja neid asju niimoodi . seepärast , et see ei peagi sulle absoluutselt nagu korda minema .
1: ja , aga miks sa siis õiendad mu käte rätikute kallal ?
2: sest see
1: see ei ole sinu asi , millised käte rätikud
2: tegelikult ei olegi , absoluutselt , kui see pakub sulle rõõmu
1: ja.
2: Siis mina hindan seda .
1: See ei paku mulle rõõmu . Käterätik ei ole üldse niisugune detail , mille üle ma nagu rõõmu või kurbust tunnen
2: kuna... .
1: Käterätik on tarbeasi , kuhu kuivatatakse käsi .
2: vaata , sellepärast see ei jõuagi mulle kohale , kui see pakuks sulle rõõmu ja elevust , siis ma saaks aru , et näed , Pillel nii palju rõõmu tuleb vanast froteerätikust . aga kuna see ei paku sulle ka mitte midagi , siis mul ongi arusaamatu , miks sa kuhjad neid .
1: ma ei kuhja neid , ma kasutan vanu , mis ema on andnud .
2: see ei paku sulle isegi nagu rõõmu .
1: ei , sest et ma ei viitsi nagu mõelda , oo , käterätiku rõõm tuleb kaubamajast , ostan praegu uue värske käterätiku .
2: no Jaak , see ei saa olla nii praktiline ja koi ju .
0: oodake , las ma nüüd tõmban natuke hoogu maha , sest et ma tahtsin enne tegelikult , Jürgen , sinu kohta lihtsalt öelda , et kui raadiokuulaja praegu mõtleb , et tegemist on ikkagi sellise no ikka väga kõrgete standarditega mehega , siis tegelikult sa sõitsid ju väga kaua aega oma selle eelmise autoga . ehk siis sul ei ole sellist asja tõesti , et nagu iga kuu siin vahetad ja nii edasi .
2: ma ei ole nagu Andres .
0: oi-oi , esimene kord , kui praegu Andresest rääkisime ja see oli ka sutsakas .
1: aga no ta on
2: ikkagi . Andresest saabki ainult sutsakatega rääkida , aga siin ei ole muud varianti .
1: ta on ikkagi iluöödi nats , eks ole , käterätik peab olema seda värvi ja siis kõik noh .
0: see , mulle meeldib , et see on läbiv teema , on see käteräti teema lihtsalt siin .
2: see ongi arusaamatu .
0: see ei ole arusaamatuid asju on elus olemas , aga
1: eile terve päev , kui käsi kuivatas , mõtlesin , et Jürgen meelde .
0: mul tulid need kokku õmmeldud räti tekid .
2: vähemalt nagu korragi päevas tulen sulle meelde .
0: aga kell on saanud 8:53
1: ja läheme magusamate mõtete juurde .
0: Mõnusad Traffic ut kuulame .

0: Hea reisija, AirBalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxi Amoris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
4: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
5: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
6: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
7: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatessea hakkliha Max ja Moritz 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
8: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haben Kakumäel.
9: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu ajamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
10: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
12: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte.
15: Tegutse täna. Sooja pidavad.

0: tere hommikust! Eesti majandusel on juba mõnda aega paremini läinud ning tänavune palgakasv suurendab eratarbimist, selgub Swedbanki ja SEB majandusprognoosidest. SEB tõi välja, et inimesed ei usu helgesse tulevikku, sest on harjunud kiirema kasvuga. Põhjuseid, miks helgesse tulevikku ei usuta, on palju. Geopoliitilised pinged, suured kõikumised tooraine hindades, valusad mälestused maksutõusudest ja inflatsioonist ja palju muud, ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. USA luurekeskagentuuri direktori John Ratcliffe'i viimase visiidiga kursis olevad allikad ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et luurejuht käis Moskvas, et hoiatada Venemaad NATO ründamise eest. Ka poliitiko kirjutab, et CIA hoiatas Moskvat eskalatsiooni eest Balti riikide suunal. The Wall Street Journal kirjutab veel, et tegemist oli haruldase visiidiga. Eelmine teada olev CIA direktori visiit Venemaale toimus 2021. Aastal, kui agentuuri toonane juht William Burns hoiatas Putinit enne Venema täiemahulist sissetungi. Ukrainasse. USA sotsiaalmeedia hiid Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutas lapsi ja noori sõltuvusse ajavaid teenuseid. Lisaks seab ettevõtte lastele ja noortele piirangud Facebooki, Instagrami ning teiste talle kuuluvate platformide kasutamisele. Edaspidi saavad noored kasutada Meta teenuseid kuni 2 tundi päevas. Kasutus blokeeritakse keskööl ja hommikul kella 6 vahel ning vanuse kontrolli karmistatakse. Osariikide ühises hagis süüdistati Metat oma sotsiaalmeedia platformide teadlikus loomises viisil, et lapsed ja noored neist sõltuvusse jääksid. Ning Nepaali ja Tiibeti piirialasid laastasid äktulvad, mille tagajärjel hukkus vähemalt 160 inimest ja sadu inimesi on jäänud teadmata kadunuks seal hulgas välismaalased. Esialgsetel andmetel põhjustas katastroofi laviin, mille tulemusel voolas muda ja mägede sulamisvesi jõkke. Sotsiaalmeedias levivates videotes on näha kiireid veevoole lammutamas sildu, tamme ja hooneid. Kahjustuste täpne ulatus pole teada. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega. Olulise sajuta ilm õhutemperatuur on 18 kuni 22 kraadi.
3: Soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu
3: vaja? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide?
3: Paljude lapsi on?
4: Peregruppe?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-s.
2: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Herlitz Sport Pinal 4.59. Teli koolikalkulaator 9.99. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
3: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, vanilla ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
5: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
6: Praktilised lasteriided vihmaseks silmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt.
7: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte.
10: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
11: Näed leivad juustud lihad, piimad tohtad kana, muuda koopa ja sootsana.
12: Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kg vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kg vaid 1,59.
11: Tõjane sootsana.
13: On saanud 9:10 läbi ja oleme oma hommikuprogrammiga jõudnud õige magusasse kohta.
14: Mina läksin eile koju.
13: Nii.
14: Ja astun siis välisuksest sisse.
15: Tuba häid lõhnu täis.
14: Ei, nagu oota.
13: Ei.
14: Las ma räägin.
15: Tuas on tapeedi liimi lõhnu.
13: Tärgeldatud linad, saunarätikud maas.
14: Kuidas sa tead paremini, kuidas mu...
13: Ma
14: ei ole jõudnud isegi korteri uksest sisse, sa juba räägid mulle, kuidas mul on toas tapeedi.
15: Selle tales seal haisvas koridoris või vabandust.
14: Tahtsingi just öelda, et ei haisend.
13: Nii.
14: Lõhnas. Kujuta ette, sa tuled koju astutama sellest välisuksest sisse, sinna sellesse koridori, mis
15: esikusse.
14: esik on sul kodus koridor, ma ei tea tegelikult, trepikotta, voh, õige sõna.
15: Trepikotta astasid.
14: Astusin trepikotta sisse ja tunned.
15: Paraadna ukses sisse.
14: Ma ei tahnud paraadna öelda. Ma ei tahnud nagu paraadna öelda, see on nagu siuke nagu...
13: Nagu magala see.
15: Astusin trepikotta.
14: See on siuke halva maiguga. Trepikoda, õige sõna, astun
13: trepikotta. Mulle meeldib, kuidas me ei lase lihtsalt Jürgenil oma juttu rääkida. Nii, palun Jürgen.
15: Ühel hetkel peab jõudma üles tuppa ka ju.
14: Ei pea,
15: kus palju meile aega on 40 minutit.
14: Ma ütlen sul ausalt, et selle jutu puhul ma ei jõuagi üles tuppa. Vaid ma tahan sulle öelda. Veel hakkan uuesti pihta. Astud trepikotta sisse. Ja tunned. Koogi lõhn. Keegi küpsetab kooki. Ja täiesti lõpp. Nii hea.
15: See on nagu ka tähe mäng. Keegi küpsetab kooki.
14: Teate seda, sellest värske, nagu sellest koogi lõhn. Tundus, et tundus kohupiima kook, ma ei tea miks, aga lihtsalt see lõhn oli nii, nii lummav, kohe tekis selline tunne, et oota, kus mul on kodus midagi, millest kooki teha on.
15: Kus üles Jürgen võibki nii teha,
13: ta
15: on selline mees.
14: Ei teinud, aga ühesõnaga jah, trepikojas oli nii hea lõhn, isegi vahepeal mõtlesin, et suudaks tuvastada, et kes küpsetab, et koputaks korra ukse ja küsiks, kas teil tükike see annab.
15: Ja võibolla oleks andnud.
14: Ja olekski tõenäoliselt andnud, aga noh, kuna seal on mitu korterit ja ma ei elu seesid ju ei saa aru, kus kohast. Aga igal juhul see lõhn oli täiesti hingemattev.
15: Ja kui sa ikkagi ei hakka, siis ise kohe küpsetama, nagu ma saan aru, sa ei hakanud. Mõtle, milline lohutus oleks olnud, kui sul oleks veel midagi kustavi nendest tortidest alles, mis me siin nädala alguses saime.
14: Kahjuks kõik on ära tarbitud, ühtegi kustavi kooki enam kappis ei ole. Midagi on teha, seal oli mul see juustukookide valik. See degusteerimine käis üsna kähku.
15: Jaa, meil läks ka kahe päevaga, mitte ühe päevaga.
14: See on selline, selles mõttes, et on teil tore valik, et seal on ju erinevad.
15: Partett, neli erinevad torti on ühes tortis.
13: See on väga tore, aga nüüd, Jürgen, sina läksid trepikotta, aga mina töötasin Werneri kohvikus ja mina käisin Gustavi tehases väga palju kordi. Ja kas sa kujutad ette, kui sa sinna lähed sisse, mis lõhnad seal olid? Ja seal oli, ma nägin reaalselt, kuidas valmisid kõige legendaarsemad nende Napoleoni ja Brita kook, mis Mideks on ka selles loosi kotis või selles auhinna kotis, mida sul on võimalik endale armas kuula ja võita, kui sa lähed meie Facebooki lehele ja jätad kommentaari sinna, mis pidupäeval või mis puhul sa sööksid neid kooke.
14: Kas Gustavi teha siis teki see olukord, et kui sa töötad sellises keskkonnas, kus kogu aeg on koogilõhn, et sa lõpuks ei taha seda?
13: On ikka.
14: Kui ma kala teha, siis kunagi töötasin nii juba, siis... Aga sa sarjud ära sellega, see... Kui sa nagu leivamajas töötad, siis noh, meie sattume siin arva, siis me mõtleme, et kuidas on võimalik töötada keskkonnas, kus lõhnab nii hästi.
13: Aga
14: kui sa iga päev lähed sinna, teed leiba ja kookiküpsete tega, siis see ei tähenda seda, et sa iga päev ennast koogist sodiks.
13: Armas Jürgen, on suur vahe, kas sa töötad kalatehases või koogivabrikus.
14: Ei noh, sest et... mõte on sama.
15: Kas õlletehas pakub erandit?
14: Noh, õlut ikka jood. Kõik see, mis praak on, selle pead koju.
13: Pead ikkagi ära katsetama.
14: Ma ei usu, ma arvan, et ega seal ka mingi ei ole nii, et kõik hirmsasti joovad õlut.
15: Ei, muidugi ma ei usu, et üle teha see töötab.
14: Sellest ma räägin, et ma arvan, et pagar ei taha ise nii palju sajaks enam, kui meie siin nagu õhkame. Mm-hmm.
13: Ei, see on täiesti tõsi. Jaa,
14: mitte, et see oleks halb, aga lihtsalt, kuna sa oled selles keskkonnas.
13: See on tavaline asi.
14: See, et mina korra aastas satun kuskile keskkonda, kus lõhnab nii imetabaselt, et siis loomulikult mul tekib kohe isu.
15: No ühesõnaga, kui ajasime sul isu peale, siis tule tõesti Facebooki lehele, sest Gustav on pannud ühe viis kotitäit, viis loosimist on meil siin ja sa saad vaadata, me oleme kirja pannud kõik, mis selles kotis on ja pilt on ka juures, nii et see on üks ilus ja vägev asi.
13: Tead, mina soovitan ka seda, et kui lähed täna kuhugi toidupoodi, siis viska tegelikult pilk peale sellepärast, et need Gustavi koogid mitte ainult, et nad ei maitse hästi, vaid nad näevad ka tõesti ilusad välja. Õie Britsonile suured siis tervitused, kes on Gustavi siis peakondi ja on nähtud vaeva ja sul tõesti auhinnakotist võid saada endale ka tervislikud näiteks Fitlapi koogid ja küpsised ka veel peale kauba. Nii et Facebooki võtta suund julgesti.
15: Inimesed krabavad head ja nüüd läheme söögi juures teatrisse, sellepärast, et seal on ju ka kogu aeg krabamist. Mida krabatakse ja kui kaugele välja kohe räägime?
14: Kartulisalatit.
13: Ja konjakit.
14: Ja.
13: Ja Gustavi kooki. Ja. Kui hästi läheb.
15: Etenduse kunstist hakkame me rääkima.
13: Kell on saanud 9:15 ja kuuled kohe Smilersit.

0: on saanud 9:19 ja hommikuprogrammis endiselt sinuga Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Margit Tali.
1: Ütlen kohe ära, et raadiokuulaja sai juba pihta, millest rääkima hakkame. Sinust hakkamegi, kes sa meile kirjutasid, et olid Riias ja said lõpuks rahama etenduse ära vaadata.
2: Riias?
1: Jaa, sellepärast, et tõesti selline lugu tuli, et draamateater läks Läti pealinna ja mõtles, et noh, las saavad siis nagu naaberriigis ka nende väärtükki, kõik on tõlgitav seal ja kõik juures on ja mis siis juhtus? Juhtus see, et meie siin, Eestima eestlased, jõudsid piletid ära krabada, panid autole hääled sisse ja läksid ja vaatasid selle etenduse siis ära Riias, sest Eestisse sa piletit ei saanud.
2: Kas sa tegid seda Soomes ka või?
1: Ja minu sõbrad käisid Soomes vaatamas, öeldes, et oi Pille, kuidas me tahaks Kraakovisse tulla, aga me saime just selleks ajaks Soome rahama piletid.
2: Jah, ma olen ka teises seisuses selles mõttes, et olen ka rahama ära näinud.
1: Ja.
2: Olen see kõrgendatud nii-öelda nagu olekus. Mm-hmm.
0: Kus juures isegi mina et, lõpuks on öelda, et ka minul on midagi juhtunud.
2: Sul on ka nähtud või?
0: Mul on ka nähtud, jah.
2: Aa, no siis me võime vahel rääkida. Mm-hmm. Sul on ka ju nähtud.
1: Hea tükk,
2: no väga hea, siis me ei pea keegi nagu ennast äbenema ja silmi maha lööma, et me oleme ikkagi eliit.
0: Aga
2: ma pean ütlema, et kogu see haip selle asja ümber tegi mind veidi ettevaatlikuks, sest kui ühte asja nii õudselt kiidetakse, siis ma kartsin, et ma lähen sinna ja siis ma kukun.
0: Minul oli
2: et see kukkumine
0: sama...
2: on veidi nagu selline nagu valus, aga ma pean tunnistama, et ei olnud.
1: Ei kukkunud.
2: Et see kõik, see, mida räägitakse, see kuramus ongi hea.
0: Ehk siis 3 aastat mängitud täiesti välja müüdud etendus, mis on Eesti rahvale nii kallis, et isegi mina või Läti vaatama. Ja tunduks ju, et see on nüüd Eesti top 10 kõige populaarsemate rahvalemmikute nagu lavastuste seas.
2: Mul õde proovis siin paar päeva tagasi uuesti Lehman Brothersi pileteid saada ja endiselt ei saa. Mm-hmm. Las seda aru, endiselt ja. Ei saa. Ja seda on mängitud, ma ei kujuta ette, mitu hooaega on.
0: Aga ma küsin nüüd, minul on ees siis top 10 Eesti kõige nagu rahva lemmikumat lavastust. Mis te arvate, mitmendal kohal rahamaa on?
1: No ma oleks öelnud number 1.
2: Ei, ma arvan, et number 1 ei ole, sest et seda ei ole nii pikalt mängitud. Ma isegi arvaks, et see Lehman Brothers on...
0: Läbi aegade.
2: Ma arvan, et siis ta ei küündi sinna, sest...
1: Lendas üle kaube, on seal siis? Tõnu Karguga?
0: Ei.
1: Siis on see Andrus Vaarik, kes armastas Virginia Woolfi?
0: Ei.
2: Eesti Matus ei ole ka seal sees.
1: Ma armasin Sakslast linnateatris.
2: Aga Lehman Brothers on seal sees.
0: Minu mõte oligi see, et ma arvasin, et rahamaa nii suure populaarsusega on kuskil siin esikolmikus ja rahamaad ei olegi selles topis. Lehman Brothers on 9. kohal.
2: Ka 9.
0: 9. kohal ja esimesel kohal, annan ühe võimaluse veel, mis te arvate?
2: Ei, ma ei tea. Siis.
0: Läbi Eesti ja mõelga ainult mitte nagu selliseid keskeal, noh, igast siis vanusest.
1: Et see võib olla ka aastakümneid tagasi olnud.
0: Jah, see võib olla ka aastakümneid.
2: See mingi laste etenduste tõenäoliselt.
0: Aga võt, mõtle nüüd etendusele, mis on nii lastele kui ka täiskasvanutele.
1: Appelsinid.
0: Mina oleks ka pakkunud appelsinid.
2: Ei, ma arvan, et see peab olema ikkagi mingi laste etendus, mingisugune pipi või midagi sellest.
0: Nukitsamees.
1: Etendus.
0: Jah, siin on rahva lemmikute lavastus on Nukitsamees.
1: Ma ei teagi, kes see Estonia või kus seda
0: ole aimugi, ma niimoodi
1: Nukitsamees tõesti ei ole
0: laste lavastusi.
2: Nüüd on välja, et on film hoopis.
0: Ei, on teatri loo. Ühesõnaga, siin on mingisugune asja jätu.
1: Mis siis veel tuleb?
0: Kas ma võin öelda ka midagi ausalt? See ei ole ametlik. Top, see on ChatGPT.
2: Kes see tegi selle?
0: Selle tegi AI, aga siia on pandud ka Kevade, Tootsi Pulmpa,
2: ma kahtustan, et seal on
0: Toomas
2: filmid.
0: Nippernaadi.
1: See...
2: Ma kahtustan, et seal on filmid lükatud lavastustele segamini.
1: Ma kahtustan, siin on AI nüüd pannud täispanga.
0: Aga kas ei olnud tore praegu?
2: Oli tore sinna maali, kui ma sain aru, et on filmid ja lavastused
0: ei,
2: pannud
0: siit,
2: ühte.
0: Ta on mulle kirjutanud ka ikkagi, et on
2: kevade lavastus. No,
0: ma ei tea.
2: See, ma ei usu seda.
0: Aga mulle meeldis, et ma sain praegu teha.
1: Kevadet muidugi kunagi on
2: tõenäoliselt, aga no, ma ei,
1: 50
2: ma,
1: aastat tagasi mängitud.
2: Jah, aga ma ei ole kindel, et see on mingi läbi aegade, mingisugune eriti populaar.
0: Tegin siis uue, palusin tal uuesti teha ja siin on selline järjekord. Carmen, Rahvusooper Estonia, Greece, Eesti Nukuteater, Pipi Piksuk, Rakvere Teater.
2: Aga need on nüüd ju.
0: Raha Uputus, Detective Lotte, Lehman Brothers, Tootsi Pulm, verevennad lõbusest .
1: See on ebapädev .
2: Ärme neid ebapädevaid mitteametlikke edetabeleid enam võta .
0: Mulle väga see meeldis , kuidas läks , vaata , kus Pille hakkas tagataskust niimoodi igasuguseid lavastusi .
2: Aga ma arvan , et Pille nimetas tegelikult ära
1: viimase
2: 10 aasta väga populaarset
1: lavastuseks . Lindas üle käopesa on varasem , eks
2: aga ole . Virginia Woolf kindlasti on seal , ma arvan , samad Liimapead , Eesti Matus , ma arvan , kõik need .
0: ka mina tahaks
2: armastus kolme apelsini vastu .
1: On läbi aegade nagu olnud , eks ,
2: ja kindlasti neid on veel ja veel . aga jah , ma ei tea jah , noh .
1: No ma jätsime nimetamata ju praegu nagu Noos on ju ka tulnud NO teatris ja Ojasoo ja Semperi poolt mitmeid suuri etendusi , mis
2: just
1: on,
2: aga need vist Macbethid ei ole need ei ole vist kestnud nii kaua on ju .
1: Need ei ole kestnud võib-olla nii kaua ja.
0: No vot , aga kõikidele rahamaa mine teatrisse , kõikidele rahamaa armastajatele usutavasti nad ikkagi mängivad veel aastaid ja aastaid
2: sellest seda. Tehakse seriaal . Nii et seda mina ootan , mina tahaksin näha seda seriaali versiooni .
1: Rahamaa või ?
2: jah .
0: Ma saan ka aru , nii .
1: teatri .
0: ei , ma saan ka aru , olles näha , ma ei taha midagi ära öelda , aga lihtsalt olles näinud seda , siis ma saan aru , et .
2: Et sellest võiks seriaali teha just , et kuna see formaat on juba selline , siis ma ei imesta .
1: kuule , kas nüüd teen praegu muidu silda teatri juurest , kui ütlen , et räägiks äkki natuke Õhtulehe juhtkirjast , kus räägitakse , et Eesti mees on narkolõvi .
0: see oli nii hea üleminek .
2: kuidas see teatriga kokku käib ?
1: kas sul ei jooksnud praegu
2: kohe ? ai , sain aru .
0: sellise sillaga lähme kuulame edasi , kell on 9 ja 20 .
2: narkoteater .

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaavis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Soy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti. Hea, aga odav. Prisma.
3: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl plussiga 1,39. Sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
4: Haapsalus on hea.
2: Vabaõhu lavastuse Valge daam. 3 viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest. Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Eestimaine broilerikoit talleg kilohinnaga 1,99. Suur suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima.
5: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partner kaardiga. Rannamõisa sulajuustuga. Schnitzel broileri kintsu lihast 300 grammi 2,89 kilohinnaga 9,63 ning Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte. Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,89, Vajamaa must muld 60 liitrit 2,89, kuivbetoon Sakret PE 25 kilo 3,55. Bauhof.ee.
7: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Moosaaremaa edamjuust 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89. Ja Rannarootsi maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
9: Toredad hommiku jätku, kell on saanud 9.35.
10: Eesti mees on narkolõvi, selline juhtkiri on tänases õhtulehes ja räägib see meile järgmise andmeid Eesti rahva kohta.
11: No nii.
10: Suvi hakkab läbi saama, ühes sellega ka narkofestivalid ja Eesti suurim reoveest mõõdetud kokaiini tarvitamise näitaja registreeriti Pärnus, kus näiteks 2025. aastal tarbiti 24 tunni jooksul 1161 kokaiini doosi. Ent suvi pole...
11: Millised narkofestivalid on?
9: Ka minu küsimus.
10: Kullakesed, ärge mängige nüüd nagu toitute.
11: Eks seal ole mingi konkreetsed nagu välja
10: toodud? Ma arvan, ei, siin ei ole välja toodud juhtkiri nii põhjalik.
11: Kõik festivalid ühesõnaga.
10: Ma arvan, et ei ole kõik festivalid.
9: Ma ei kujutaks ette, et milline siis Eesti festival on selline, mis on nagu narko.
10: Kui meie reovee analüüsid annavad niivõrd täpse tulemuse.
11: Ja Pärnu või?
10: Ja Pärnu, jah. Eks siis kindlasti on võimalik siin teha veel täpsemat statistikat, et võt selle... narkofestivali ajal tehtud oli 700 seda tulemust tuli sealt veest, aga võt siis kui Pille läks Haapsalusse Augusti bluusi, siis oli ainult üks.
11: Ei usu.
10: Et ma arvan, et erinevatel festivalidel on, aga samas Pille läks Augusti bluusile ja alkoholi osteti poest hoopis tükis nii mitu liitrit määravalt rohkem kui Pärnu sellel
11: teise see on jälle muidugi meelevaldne statistika
10: on,
11: et me ei saa teha sellist statistikat siin
10: ja näiteks kanepi tarvitamine olevat Tervisarengu instituudi sõnul igapäevane ja laialt levinud reove analüüsi muidugi hakati ka alles tegema 2019 enne seda arvati, et Eesti inimesed nii palju narkootikume ei tee ja reove esima saan aru näitab meile siiski fakte
11: Huitav, et seal on toodud, et Eesti mees on narkolõvi.
10: Ja siin on tõesti öeldud, et Eesti mees on.
9: Anna, see sest tule. See on laulus sulenev, see on minu arvates geniaal, kui Pille seda ütles. See on nagu tõesti, mulle meeldib, kui inimesed tulevad selliste asjade peale.
10: Ja no meil ikkagi praegu, kui ma enne teatri juurest jõudsin selle juhtkirja juurde, on ka nagu teater ilmselt, miks selle teema on päevakorral toonud. Mul jäi eile silmaga Postimehe kultuuriläheküljel lugu sellest, et ise enesest ei ole kellegi joogi sisse mõne narkootikumi sokutamine. Midagi ebatavalist, et juba 40 aastat tagasi oli laul. Somebody put something in my drink. et see ei ole mingisugune uus asi. Ja siin öeldakse, et näiteks ka Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud on teinud 7 aasta eest eestikeelse versiooni. Üks mann pani mu jooki midagi. Nii et see on, need on juba kõik vanad asjad.
11: Asi,
9: üks mann pani mu jooki midagi, kõlab nagu lori
10: laul. Ma ei tea seda laulu, mul ei löösi kohe. Et, siin on muidugi see laul ka siin, seda ühesnaga siin Postimehe kultuurilehekülje juures.
11: Eks siis pole midagi uut siin.
10: Pole midagi uut siin, jah.
11: Ja, ei tasu nagu üllatuda ja imestada. Mm-hmm.
9: Aga see oli põnev, et sa ütlesid, et alates siis 2019 hakati näiteks seda kanepi statistikat tegema ja siis mõtlen oma ette, et
11: tegelikult
9: ei mõtle oma ette, ma ju räägin teiega praegu. Aga alkoholitarbimine ju, lõpeta Jürgen, alkoholitarbimine ju massiliselt kasvas COVID-i ajal. Et kas võis juhtuda ka seda, et COVID-i ajal hakati tarvitama rohkem narkootikume, aga samas siis oli ju see transportimine vist ju keerulisem, sest piirid olid kinni, aga midagi see võis ju teha, et statistika...
10: No, mitteks narkootiline aine ei ole tänapäeval inimeste jaoks pigem ühise peo tegemise nagu asi, et sa üksinda kodus...
9: See vist oleneb narkootikumist.
10: Üksi kodus sa ikkagi jood viina.
11: Oleneb
10: troon. Oi! Meelevaldne mõttekäik.
9: See on tore, et Pille ütleb, et sest nii ongi. Lähen õhtul koju, võtan pitsi viina.
11: Väga sinisilne,
9: Ega mina samamoodi, mina olen väga naiivne, minu jaoks ei ole narkootikuma olemas, sest et
10: Räägime
9: ma ei ole...
10: midagi, mis kõiki puudutab.
11: Nii. See oli see viie miinus laulet.
9: Mul pole aluspükse.
11: Ei, nendest narkootikumidest ei tea.
9: Ei teame midagi.
11: Ja jätame siis selle sinna paika. Üks asi, millest me teame kõik tõenäoliselt, on suudlemine. Ja nüüd, naised, miks mehed suudelda ei oska, on järgmine teema.
9: Kell on saanud 9.39.

0: suured tervitused sulle, 9.43 on saanud ja väga intrigeeriv kohe oli see. Me üritasime isegi oma kolleege praegu siia eetrisse tõmmata, sest et noh, kellele ei meeldiks rääkida?
1: Loen Freetsi.
2: Kellele ei meeldiks rääkida? Ma võin ütlema, teemast... kellele ei meeldiks suudelda.
0: Aa, okay. Nii, palun vabandust.
2: Jürgen.
1: Nii, annate mulle
2: täna, ma tean.
1: Eetri.
2: Palun vabandust.
0: Palun,
2: jah.
0: Võta.
1: Loen Freetsist.
0: Mis see Freets? Ja ma tegin nalja. Jürgen.
1: Loen Fred, see on täpselt samamoodi nagu enne see, et hakkan minema nagu sinna trepikotta ja ma lihtsalt ei saa rääkida, sest inimesed nagu...
2: Noh.
0: Ma panen meie mikrit kinni, räägi.
1: Loen Fredsist postitust. Kasutaja hingekaaluja on kirjutanud, miks kurat mehed suudelda ei oska. Suu aetakse ammuli, keel kaugele välja ja pool nagu ujutatakse tatiga üle, nagu Bernhardiin oleks kätte saanud. Kui selles süljärünnakust pääsed, oled kõrvuni märgi ja tagumised ambad on ka puhtaks tõmmatud. Rääkige naised nüüd. Miks mehed ei oska suudelda? Kas see kirjeldus vastas nagu sellele, mida te olete kogenud?
0: Esiteks, miks sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda? Sa peaksid küsima, et kas see...
1: Mina enda arvates ei suudel nagu Bernhardiin. Aga ma ei tea, võibolla ma... Vaata, võibolla mehed ei saa ise aru. Võibolla mehed on nii nagu toitud. Et mina võibolla arvan, et ma mega hea selles, aga tegelikult pärast on vaja selle froteeretikuga nagu üle käia.
2: Selle nõmeda froteeretikuga. Aga Margit...
1: Sellepärast küsimus... ongi neid kodus nii palju.
2: Sinu küsimus oli väga vale, et miks sa seda meie käest küsid. Sellepärast, et kelle käest peaks siis Jürgen seda veel küsima, kui mitte naisterahvaste
0: ei,
2: käest.
0: See, et ta formuleerid selle küsimuse lihtsalt niimoodi, et miks mehed suudelda ei oska oli.
1: No, jah, aga nagu...
2: Ma annan vastu.
1: Ma ei tea, miks nad ei oska. No.
2: See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile.
2: See on ju nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
1: Oled pidanud juhendama ka või?
2: Noh, juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükka.
1: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
2: Jaa, püss!
0: Nii, Pille, räägi.
1: Anna, andaks. Täpsustavaid küsimus küsin.
2: Et see on väga palju asju, mida ei pea ilmtingimata sõnades ju rääkima.
1: Ma ei öelnud, et sa pead sõnades, ma küsisingi, et kuidas sa teed seda? Nagu lihtsalt huvi.
2: Nüüd sa sunnid mind raadios sõnadega kirjeldada. Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja.
1: Aga ja. Väga kahju, et raadiotöötaja peaks suutma seda.
2: Peaks suutma, aga vaat see on vajaka. Ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
1: Vaat nüüd me jõudsime sinna, et see on lihtsalt piinlik.
2: Ebamugav.
1: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
2: Võibolla oskaks, aga see on täiesti ebamugav.
1: Aga on siis nii, et mehed suudavad nii, et noh, nii nagu ma siin kirjeldasin.
0: Tead, mul tekis kohe see nagu tunne, et tõenäoliselt on lihtsalt kokku puutunud meestega tõesti, keda ei ole siis naised varasemalt suudelnud. On olnud, mulle väga on meeldinud suudelda ja siia maani meeldib suudelda ja on tulnud ette küll sellised väga halbu suudlusi ja minu jaoks mingil hetkel oli kõige ebaseksikam asi, kui mees ei oskanud suudelda, aga oli ka mul üks pikaajaline kaaslane, kes oli nii väärt mees, et ma vaatasin sellest mööda, et ta suudles kohutavalt ja mina ikka sõnadega suunasin ja ka suuga suunasin ja läks paremaks, aga võt, kui ei ole sündinud suudlema ja iga päev ei harjuta, ega sinust head suudlejad.
1: Kas naised on alati paremad suudlejad?
0: Ei ole selles kindel.
2: Ma ka ei tea.
1: Mina ka ei ole selles kindel.
2: Mul meenub küll selle peale üks minu elu traagilisemaid suudlusjutte. Me olime kunagi sõbrannadega kusagil reisil ja kellelgi hakkas kellegugi hästi nagu tüliks minema. Ja mina mõtlesin, et mina on hea sõbranna ja viin jututeema kuugile teise kohta enne, et nagu see asi ei läheks seal sõbrannadel oma vajal tüliks. Ja ütlesin selle peale, kuulge pliksid, et teeme sellise vestlusringi, et räägime iga üks oma esimese suudlusloo.
0: Kui tore mõte.
2: Ossa raks, see läks veel hullemaks siis. Noh, kõigepealt tekis arutelud, mida sa suudlusega mõtled. Kas musutamine või suudlemine? Noh, minu jaoks on siin suur erinevus. Ja. Musu on ilma keeleta, suudlus on keelega. Ja siis ma nii mäletan, et see sõbranna ütles mulle. Oota, sa nagu tahad, et me hakkaks praegu rääkima sellest, kui ta pani nagu selle keele sulle niimoodi lärt kurkuna enne. Ja siis nagu tatti hakkas lehna. Ja usaga see läks nii tigedaks, et minu mingi lepituskatse oli täiesti. Ja siis, noh, naised napsusid ka juba. Ei, miks sa räägid niisuguses suudlus? inimest ja ma ei mõelnud nagu, kus keegi ilastab niimoodi ainu. Üli tige vestlus.
1: Nüüd sa tegid head raadiotööd. Mul hakkas pilt jooksma, aga siin inimesed kirjutavad kommentaaridesse ka, et üks Janne kirjutab, et mul kunagi üks kutt ei hinganud suudlemise ajal üldse. See on keeruline ju. See on üli keeruline tegelikult.
0: Aga kuidas siis oli niimoodi, et ta pidi neid nagu pinnale tuled korraks? Siis tegi vahepeal.
1: Ma ei tea, jah, siin küsiteks, et kuidas see käib, aga...
0: Oi. Aga no iga tahes. Aitäh, Pille, selle meeleuluka...
1: Ei, aitäh, Jürgen, et sa selle teema tõid.
0: Aitäh, Jürgen, et sa tõid selle teema.
1: Ma saan aru, et ma olen nagu ülimas nagu vähemuses siin, eks... Proovite mind lämmatada.
0: Ei
1: lase.
2: Jürgen, hinda ennast 10-pallisüsteemis ise. Meie ju ei tea, me ei ole marketing.
1: Mina ju ei saa ennast hinnata.
0: No, mis sa arvad?
2: Jätta, nüüd me ikka ütleme enda kohta.
1: Mina võin öelda, et ma olen 9, aga tegelikult on 5. No selles mõttes, et ma ei saa ju, noh, see ei ole ju minu hinnata.
2: Homme hommikul on siin teiega Grete, kes annab sellele küsimusele vastust.
0: Täpselt, aga kell on saanud 9.49 ja meie soovime sulle tõeliselt mõnusat päeva jätku. Jää ikka ka raadioga Star FM, sellepärast, et Liis Lusmägi on varsti võtsi ja tulemas.
2: Aitäh, selle Margit, väga tore oli sinuga.
0: Ja võibolla tulen ka homme, vaat ei tea, kas Tali tuleb tagasi.
1: Tule ikka.
0: No eks see näis.
1: Kus sul enam minna?
0: Jah, noh, ega ei olegi. Aga tõesti, aitäh, et oled meiega.
1: Aitäh, Pille.
0: Aitäh, Pille.
2: Aitäh, Jürgen.
1: Et oled tagasi.
0: Jah.
2: Aitäh.
1: Tule jälle.
0: Aitäh,
1: Pille. Aitäh, aitäh.
0: Tšau.

0: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Gillette 8 tükki kliendikaardiga -35%. Ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
2: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
3: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
4: Juba olen. Pean ideid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
3: Mida uut siis õpid?
4: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
5: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
6: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
8: Muinastule töö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator Anne Veski Shannon 28. augustil Haven Kakumäel.
9: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
10: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
11: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
12: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
13: Emma issi kiitfest tuleb jälle.
14: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
15: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
16: Ja piletid on müügil piletitaskus.
17: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning viigimari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
19: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
20: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star.

Ansambel Terminaator, kes väga hästi teab siis, mis on saladus ja mis mitte. No kui sa kuulasid täna hommikul ka meie hommikuprogrammi, siis kindlasti said end kurssi viia kõige olulisemate teemadega. Meie mõnus hommikuprogrammi jälle koos sinuga homme, alates kella 6. Mina olen Liis Lusmägi ja mida mina saan kindlasti sulle lubada on see, et kui see ilus, soe, päikeseline suveilm viib sind näiteks matkama või ka trenni, siis üks kast vabalt valitud Believe maitse vett võiks ju ka kaasa tulla ja seda sulle täna jagangi. Nii et mõnusat kuulamist ja ilusat neljapäeva sulle!

0: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Nutikad hinnad ka raudas. Peko sügavkülmik, 319 eurot. Standard mikrolaine ahi, vaid 39,90. Ja Dreami varstolmuimeja, 199 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
3: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan, ööjooks.ee.
6: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
7: Puhka. Märka. Naudi. Avasta. Vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
8: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele. Vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
9: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoos.

0: 1% külasta sulle lähimat Decora kauplust või soeta vajalikud kaubad Decora e-poest.
1: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või, 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
3: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
4: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

oled raadioga Star FM ja siin on veel ka Annie Lennox, on Karl-Erik Taukar, keda me üsna pea näeme juba sügishooajal ka TV3 eetris, sest algab laulu lahing täiesti uus saade. Ja kui sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi, siis ka kindlasti saad end täpsemalt kurssi viia. Kui palju sina näiteks sel suvel oled olnud olukorras, et sul on palav, sul on energiat vaja ja siis tunned, et tahaks mõnda sellist head jooki? Poes on olemas loomulikult Belief, erinevad maitsed ja kui sulle meeldivad sellised värsked mekid, kas siis näiteks on see laim, on see draakonivili, on see sitrus, maasikas, rabarber, siis väga lai valik on Beliefi jookidel olemas. Ja need on sellised tervislikumad alternatiivid klassikalistele energiajookidele, sisaldavad vitamiine, mineraale ja ka puuvilja suhkrut. Sul on võimalus terve kast näiteks endale tellida aadressilt beliefwater.com, aga terve kast vabalt valitud Belief maitset on ka täna raadios Star FM.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
2: Mõned asjad ei purune elus järsku ega dramaatiliselt, vaid murenevad aeglaselt ja peaaegu märkamatult. Nii et inimene ei saa esialgu arugi, et kusagil tema sees on juba tekkinud mõra, mis ühel hetkel võib muutuda millekski palju suuremaks.
3: See oli katkend Gerdo Mölderi ausest audioraamatust Minu Camino palverännak, ämma needus. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
5: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Haben Kakumäel.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Müsli pakseid tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
8: Sinisesse konteinerisse.
7: Kust sina seda tead?
8: Keskkonnaka õpetas.
9: Kõike ei peagi teadma, kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
10: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
11: Maksimas on 425 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.
12: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
13: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G. Ühendusega. Tele 2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
14: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
15: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
16: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
17: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
18: Ja piletid on müügil piletitaskus.
19: Emma Issi, palun lähme Kiitfestile.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
21: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
22: Viikend.ee, Eesti parim valik.
23: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
24: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
25: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
26: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
27: Tänane päev on ilus, sajuta ja sooja 18-22 kraadi.
0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu
0: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

ilus päikeseline ja väga soe neljapäev on täna . Nii tore on seda augusti lõppu kuidagi hästi eriliselt tähistada . Ja juba praegu on ka sotsiaalmeedias näha , kuidas postitatakse kasvõi sel teemal , et kelle käest tellida 1. septembriks ka lillekimpe . Selleks , et nüüd see sügisena väljaminek , mis kasvõi erinevate koolidega seotud on , et natukene rahakotil oleks ka lihtsam , siis kindlasti homme mõtle kaasa ja löö kaasa raadio Star FM sünnipäevamängus . täna õige kuupäev oli 29. detsember , aga kahjuks raha välja ei läinud

0: mul on üks kaisu loom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis suu ka seda või?
0: Jah, täpselt.
2: Aga sinu mees, sina ja hüljes Harri on teile voodis.
1: Aga see hüljes on teie vahel või?
0: Ei, no ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Igal inimesel on
1: õigus. Üles on läheb voodist ära siis?
0: Ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Jaa, sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on imelik.
1: Sa lähed panete ära siis?
0: Jaa,
1: sest... Panete nii ära, et sa pöörate näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aa, nii ei piisa, et läksid voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnusaks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta kaisu loomaga.
0: On juhtunud.
1: Kaisu loomaga nii ei tehta.
2: Oota, üles, pimp, pimp, pimp, pimp, läheb paika.

0: Hea reisija, AirBalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
5: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
9: Mis, Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
10: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
11: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
12: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
13: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.
14: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
15: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
14: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Road

kuna 1. september on juba varsti käes, siis ka meie perenõukogus oled sel nädalal leidnud nii mõnegi teema, mis on seotud kooliga ja jaga meiega. Naljakaid, huvitavaid lugusid, milliseid spikreid sina koolis kasutasid ja Liia kirjutas millestki, mis meile tüdrukutele naistel on kindlasti tuttav, kirjutasin jalgade peale ja eksamiajal sai siis seelik veidikene üles tõmmatud ja sealt sai siis erinevaid valemeid ja skeeme maha kirjutatud.

kui oled raadiokaasa RFM, siis on ka alati selline mõnus rokkimise tunne ja selle tõestuseks mängin sulle kohe Tanel Padarit Parem veelgi. Aga kindlasti ka armastatud artistid vajavad vahel sellist mõnusat ekstra energiat ja kui on ikka olemas ka õige tervislik jook või siis tervislikum alternatiiv näiteks, siis kindlasti tasub mõelda, et Beliefil on sellised erinevad väga värsked maitsed, mis siis pakuvadki alternatiivi klassikalistele energiajookidele. Ehk siis joogid, mis sisaldavad ainult puuviljasuhkrut, kus on erinevad vitamiinid, mineraalid ja rohkem infot näed sa beliefwater.com võid sealt varakult juba hakata siis ka kirja panema, et millised lemmikjoogid just sulle meeldivad ja madala kalorsusega on need kaseeritud, kofeiiniga rikastatud ja üks kast vabalt valitud maitset täna ka mängus, arva ära.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Basic Plus 69 eurot.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
6: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5.99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
7: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
8: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Haapsalus on hea.
10: Kohtume augusti täiskuöödel Haapsalus. Sel nädalal reedest pühapäevani Valge Daami aeg. Tutvu rikkaliku kultuuriprogrammiga valgedaam.ee.
11: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,89. Ajamaa must muld 60 liitrit 2,89. Kuivbetoon Sakret PE 25 kilo 3,55. Bauhof.ee.
13: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Rakvere seahakkliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,89. Ja Maxi Moritz broileri kintsuli ja šašlõkk ploomi marinaadis 800 grammi vaid 5,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
14: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
18: Ilm täna on tõesti suurepärane. Õhtul tasub olla väljas ja liikuda, minna matkama. Täna sooja 18-22 kraadi.
9: te soovite ärilaenu ?
19: Milleks teil seda laenu
9: vaja on ? Ja mis teil tagatiseks on ?
19: paljude sportide ?
9: palju teil lapsi on ?
19: peregruppi ?
20: Saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
21: see on laen.ee ärilaenu reklaam . tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .

tähistame täna ka ülemaailmset niisama päeva, ehk siis tee mida tahad. Kirjuta sõbrale, osta jäätist, mine spontaansele reisile, aga ükskõik mida sa ka ei tee, võta endaga Radio Star FM kaasa.

0: Üsna kohe Elton John ja Ott Lepland ning ansambel Roxette raadios Star FM oma koha leiavad. Aga nüüd, hea sõbar, on küll see hetk, kus sa võiksid valida Studio Defy numbri 63 66 200 ja tee seda eesmärgil, kui oled käinud näiteks kas või kaupluses, vaadanud karastusjookide letil, et on see Belih maitseline vesi seal olemas, et huvitav. Kuidas see mekib? Võib-olla erinevatel põhjustel ei ole see jõudnud seda veel osta või su tutvusringkonnas on keegi, kes väga oskab seda hinnata selles mõttes, et peab juba oma lemmik joogikski, siis kindlasti see kaseeritud kofeiiniga rikastatud jook, mis sisaldab vitamiine ja mineraale, oskab siis ka erinevaid maitseid sulle pakkuda ja rohkem infot näed sa belihbutter.com aadressil. 63 66 200 on number studios, tere!
1: Tervist.
0: Küsimus kõlab sulle nii, kes on see rändav päevaliblikas? Ja kirjeldan sulle teda nüüd natukene. Tiibade ülakülg on must, eestiiva tipuosas paikneb üks suur valge laik ja viis väikest valget tähni. Eestiiva eesserva keskelt tagant nurgani ulatub ka lai erepunane vööt.
1: Liiga raske küsimus.
0: Hea küll, aga siis on niimoodi, et praegu soovin sulle kena päeva jätku ja kindlasti siis ole harmas ja kui on võimalus kas või googeldada, siis vaata neid erinevaid liblikaid ja kes on see rändav päeva liblikas, keda siis pikemalt sulle ka kirjeldasin. Tere!
2: Ja tere!
0: Kas kirjeldan veel kord või juba tead vastust?
2: Äkki on admiral.
0: Ja see on admiral, nii et kindlasti on selline hästi eriline liblikas ja öeldakse ka, et suurematel isenditel võib siis tiibade siru ulatus olla isegi üle 6 sentimeetri. Aga veel, ma ei jäta sind siit liblika teemast mitte kuidagi kaugemale. Kes on nüüd see järgmine liblikas, keda peetakse meie suurimaks päevaliblikaks ja tema tiibade siru ulatus on 8-9 sentimeetrit ning taga tiibadel paiknevad vaid nendele liblikatele iseloomulikud kannused. Väga palju nüüd selliseid liblikaid ei ole, kellel siis kannused on, aga...
2: Pääsusaba.
0: Ja pääsusaba on kaas õige vastus, nii et sa oled ikka meil väga liblikate spetsialist.
2: No ikka päris ise ei saa võtta, ikka Google ka natuke.
0: Ja tead, mina alati ütlen, et ega ma ju pahaks pane, kui siin on ka võimalus interneti abi kasutada, sest et tähtis on ka see, et kiirus, see on mängu ilu ja sa ei tekitanud üldse sellist pikka mõttepausi, nii et said siis kenasti ka vastuse kätte. Kui palju oled sa tuttav erinevate Belih jookidega?
2: Jaa, mulle meeldib üks rohelise, mingi, no mis on nagu rohelise sildiga natukene.
0: Mm-hmm. Ma võin kohe siis ka vaadata, et siin on troopiliste viljade jook on siis see, kus on ka roheline silt ja siis ka kreibil on see olemas, nii et eksad ise siis juba kas või aadressilt belihwater.com valida, et mis on see lemmik, mida kohe terve kasti jagu saad endale. Palju õnne sulle, väga hea mäng ja sõbrad, homme siis viimane kast täiesti tasuta ootab siin raadios Star FM, aga tõesti, kui nüüd sa tahad olla kindel, et sina saad endale selle joogi, siis ma soovitan sul ikka sealt koduleheküljelt belihwater.com see tellimus ka ära teha. Aga lubasin sulle, et varsti juba Elton John ja tõesti laul Sacrifice on see, mis mõne minuti pärast kõlab.
3: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltik.com.
4: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-es.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
7: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
8: Muinastule töö Habel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Habel Kakumäel.
9: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
10: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
11: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
10: Mida uut siis õpid?
11: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
10: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
12: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaukate ühe-kahe päevaga.
13: Viikend.ee

0: vitamiinikoht.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
1: puhka , märka , naudi , avasta , vali . mine julgelt tagasi rajale . koos Põhjakeskus .
2: ehitus abc's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk .
3: praktilised lasteriided vihmaseks ilmaks Lidli kauplustes . alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot . laste kummikud 8 eurot . laste tunked 9 eurot . Lidl , alati väärt .
4: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com
5: aeg on teha ruumi kõigele , mis sulle meeldib . IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini . tule , saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni . lisainfo aadressil IKEA.ee
6: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi . Seega umbes 275,000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga .
7: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim , sest head kohvi väärivad kõik . Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga . ainult Olerexis .
8: Rademariga tagasi koolirütmi . kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt . Rademar .
9: Nutikad hinnad ka raudtees . Kuuking vaid 4,49 , roheliste toataimede segu 2,49 ja Hortensia Mix 10,99 . osta ka raudtee.ee .
10: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik . ole tähistamiseks valmis , mõnusad suupisted ja salatid , hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud . telli coopkokad.ee

0: mul on üks kaisuloom, ta nimi on Harri, ta on hüljes ja ma magan temaga igal õhtul, on ju, kui ma olen siin Tallinnas.
1: Aga sina hüljes ja siis suu ka seda või?
0: Jah, täpselt.
2: Aga sinu mees, sina ja hüljes siis... Harri on teile voodis.
0: Jah, täpselt.
1: Aga see hüljes on teie vahel või?
0: Ei. No ta on selline pisike kuskil 20 sentimeetri, ta on mul kaisus.
1: Aga kui teil on need sellised...
2: No. Etke, igal inimesel on õigus.
1: Üles on läheb voodist ära siis?
0: Ta peab minema ära, sellepärast, et...
2: Sellel ajal?
0: Ja sellel ajal ta peab ära minema, sest muidu on
1: imelik. Sa lähed panete ära siis?
0: Ja.
1: Aga panete nii ära, et sa pöörata näo ka ära.
0: Just, sest muidu on imelik.
2: Aa, nii ei piisa, et läksid voodisse, nägid, et oh, meil läheb siin kuidagi mõnusaks, virutad lihtsalt nagu sinna voodi ette maha selle hüljes.
0: Ei, ma no...
1: Ja nii ei tehta, kaisuloomaga.
0: On jootunud.
1: Kaisuloomaga nii ei tehta.
2: Oota, üljes, pimp, pimp, pimp, pimp, läheb paika.

tõsiselt hea laul , Ott Lepland , suur kummardus sulle , et Eesti publikule ikkagi sel suvel oled pakkunud uut ja mõnusat loomingut . Meie pakume sulle aga homme võimaluse võtta endale 500 eurot . Kui oled sündinud 29. detsembril , siis täna hommikul kahjuks oli sinu kuupäev .

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl plussiga 1,39. Sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl, alati väärt.
2: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10,49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19,99. Bauhof.ee.
3: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viikind lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan, ööjooks.ee. Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
6: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõiket teha ja madalad hinnad iga päev.
7: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
10: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
11: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
10: Õhuvärskendaja, rätik...
12: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
13: Müslipaksei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
14: Sinisesse konteinerisse.
13: Kust sina seda tead?
14: Keskkonnaka õpetas.
15: Kõike ei peagi teadma, kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee, Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
16: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
17: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, koopa ja sootsana.
18: Tere kuupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
19: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Torenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's.
20: Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent, raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
21: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
22: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
23: Sooja täna kuni 22 kraadi ja ilm peaks kuni õhtutundideni välja püsima olulise sajuta. Homme aga sajab kohati hoovihma ja temperatuur ei muutu, jäädes 18-22 kraadini.
24: Te soovite ärilaenu?
25: Milleks teil seda laenu vaja
24: on? Ja mis teil tagatiseks on?
25: Palju te sportide?
24: Palju teil lapsi on?
25: Peregruppi.
26: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
27: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

tõeline klassika ja see on täiesti okei, et nüüd seda laulu kuulates tekib ka filmi soovitus, et võiks Rockit uuesti vaadata. Mul on igal tahes hästi hea meel, et sa oskad hinnata Raadiot Star FM, sest et need uued ja vanad hitid, need tõesti annavad sulle väga korraliku läbilõike, millist muusikat läbi erinevate aastakümnete on tehtud. Minu nimi on Liis Lusmägi ja soovitan sulle, hea sõber, kindlasti minna ka Raadio Star FM koduleheküljele ja kuulata tänast hommikprogrammi järele. Sest kui sina kunagi oled sõbrannadega rääkinud sellest, et kas sinu abikaas on hea suudlevaja või mitte, siis ka meil täna tekis sel teemal üli tuline arutelu.

0: peagi Europe kutsub sind 80-ndate rocki klassika juurde, ehk siis The Final Countdown, nende üks suuremaid hitte kohe kindlasti. September on kohe käes ja see tähendab seda, et esimesel kuupäeval, mil jälle algavad kooliperioodid, siis sa tahad ka ju last näiteks üllatada magusatordiga või tahate minna vanavanematele külla. Meil on Facebookis käimas üks magusloos, kus siis Gustav on välja pannud nii palju erinevaid magusaid ampse, olgu need siis kas küpsised, makroonid, koogitükid või hoopis tort. Sa saad endale suure kotitäie just erilise kingituse käsitöö näol valminud magusate ampsudega. Ja selleks, et loosis osaleda, on sul vaja minna meie Facebooki ja tõesti homme juba selguvad 5 võitjat. Seega ära jätta viimasele minutile. Praegu juba, kui sa kuuled, et ma sind suunad, siis ole nii hea ja haara sellest kindlasti kinni.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-es.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teraviljahelbed Chocoshells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4x100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl alati väärt.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
6: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
7: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
8: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Rakvere seahakliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,89 ja Maxi Moritz broileri kintsuli ja šašlõkk ploomi marinaadis 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
10: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
11: Praktilised lasteriided vihmaseks ilmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt.
12: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
13: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
14: Et see on võlutrikk?
13: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
14: Huvitav. Räägi lähemalt.
13: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
14: Kõlab nagu asjalik investeering.
13: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

no küll on ikka suur valu siin Toni Braxtoni laulus olemas . Aga ma usun , et sellistel rasketel momentidel kindlasti on abiks ka mõni selline tervistatav jook , Belief , gaseeritud kofeiinirikas maitsevesi kindlasti , aga teeb olukorra paremaks . Kui sul näiteks on energiat vaja , beliefwater.com aadressilt oskad sa tabada siis mitmeid värskeid maitseid ja terve kast head gaseeritud jooki . Homme ka mängus , arva ära .

0: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Coopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja plii. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
7: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
6: Mida uut siis õpid?
7: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
8: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõiket teha ja madalad hinnad iga päev.
9: Haapsalus on hea. Vabaõhulavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
10: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatess ja hakkliha, maks ja moorits 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maxima.
11: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
12: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
13: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl Plusiga 1,39. Sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
14: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid miinus 20% soodsamalt. Rademar!
15: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
16: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
17: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
18: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
19: Ja piletid on müügil piletitaskus.
20: Emma Issi, palun lähme Kiitfestile!
21: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
22: Viikend.ee, Eesti parim valik.
23: Ajad leivad juustud lihad, piimatootad, kanamuda, koopa ja sootsana.
22: Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
23: Tõjame sootsana.
24: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
25: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
26: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
27: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
28: Ilm homme samamoodi on väga ilus, päikesepaisteline ja sooja 18-22 kraadi. Homme võib tulla paiguti ka vähest hoovihma.
29: Te soovite ärilaenu?
0: Milleks teil seda laenu vaja
1: on? Ja mis teil tagatiseks on?
0: Paljude sportide?
1: Paljude lapsi on?
0: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

mõnusat olemist raadio Star FM seltsis. Mina olen Liis Lussmägi. Kuidas sul läheb? Kuidas on see nädal möödunud? Mina igatahes olen väga elevil, kas homne hommik toob meile selle nädala ainukese 500 eurose võitja. Tänane kuupäev oli 29. detsember. Nii et kell 7.15 kindlasti raadio juures ja ole valmis helistama, kui kuuled just enda sünnikuud.

selleks, et olla igavesti nooreks, selleks on ju erinevaid soovitusi jagatud. Ma ei saa sulle lubada, et Beliefi väga erilised joogid, mis siis on täis erinevaid vitamiine ja mineraale, et need nüüd kuidagi eluiga pikendavad, aga kindlasti on see tervislikum alternatiiv klassikalistele energiajookidele. Ehk siis väga head maitsed ja maitseid kokku on siis üle 10, muuhulgas näiteks, kui sulle meeldib kas siis arbuus, maasikas, draakoni vili või virsik, ravarber, ananas, no valikud neil kohe kindlasti on. Ja homme jälle raadios Star FM kingin sulle ühe kasti, Beliefi maitset, ise vabalt valid, milline maitse sulle sobib ja tea, et siis on kaseeritud ja kofeiiniga rikastatud jook. Rohkem infot beliefwater.com. Muusika teeb sulle ikka vaid kõige parem bänd, kes on näiteks 80-ndatel või ka 90-ndatel eksisteerinud. Ma leian kindlasti ansambli Appa ja muuhulgas tahan sulle mängida näiteks ka Teddy Swimsi, nüüd ja kohe, suurepärane artist ja siin on tema uus laul Mr. Know It All.

0: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
5: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Puhka, märka, naudi, avasta. Vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus. Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee. Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima.
9: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27. 30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil IKEA.ee.
11: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

nii on, et elus võivad erinevad keerulised olukorrad ette tulla. No võibolla kooliajast ka mäletad, et olid sunnitud näiteks spikreid kasutama, et mõni aine või kontrolltöö saaks tehtud ja kas sa jäid ka vahele või milliseid huvitavaid lahendusi sa siis ka leidsid, sellest võib täna meie Facebookis ka lugeda. Näiteks Kirsti ütles, et tema kirjutas harilikuga eesistuja toolis selja toele. Ja näiteks oli Maidu ka kirja pannud mõtte, et tema keemia töövihiku ümbris kaaneid kirjutas suurelt risti põiki valemeid ja elemente täis, et see oleks lihtsalt nagu kujundus, aga tegelikult aitas see tal kontrolltöö palju lihtsamini läbi viia või läbi saada. Võt sellised soovitused siis vastavalt enne kooli algust. Ja enne kella kolme ma luban sulle, et raadios Star FM tuleb Karl Vadis ja tuleb ka Appa, aga praegu pop hit Say My Love.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda? No.
1: See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile.
1: See on ju nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükk.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Oota, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, ja. Et see on lihtsalt piinlik.
1: Mitte,
2: et sa, mitte, et sa ei oskaks. Ja. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.
3: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
4: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Pullis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,89, Vajamaa must muld 60 liitrit 2,89, kuivbetoon Sakret PE 25 kilo 3,55, bauhof.ee.
6: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal või 200 grammi aitäkaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
8: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
10: Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
9: Kordan ööjooks.ee.
11: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
12: Muinastule töö Haben Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon 28. augustil Haben Kakumäel.
13: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
14: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
15: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
16: Sega pakendisse.
15: Kas luputan ära ka?
17: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
18: Kõik algab uuesti. Kaup 24 plus liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
19: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed
16: uksedlukud.ee.
19: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
20: Ja ilmateade ütleb, et täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on aga udu ja õhutemperatuur jääb 6 ja 14 kraadi vahele. Homme on taas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma ja hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Soojakraade homme 18 kuni 22.
21: Soovite ärilaenu?
22: Milleks teil seda laenu
21: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
22: Palju te sportide?
21: Palju teil lapsi on?
22: Peregruppi?
23: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
24: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Star FM-i kuulajad , mina olen Eero Reinu , ütlen sulle tere päevast . täna on ikkagi neljapäev , 27. august ja eks siin augusti lõpuni mõned päevad on jäänud , aga ma loodan , et see suvi ei kao veel kuhugi või asendub lihtsalt vananaiste suvega . seda tundi alustas aga Backstreet Boys , I want it that way lugu ja see on maagiline lugu , see on ületanud Spotify's ja Youtube'is 1 miljardi kuulamise piiri , midagi sellist , mida noh , annab järele teha . aga kindlasti ei ole see võimatu , kui su looming on harukordne . Mida me siis järgneva 4 tunni jooksul teeme , kindlasti mängime õige või vale mängu , sest auhind on olemas ja väited ka , millega sind püüda . ja kuulame muidugi muusikat , uusi ja vanu hitte ja jätkab siit Nick Kershaw ja Wouldn't It Be Good .

0: see oli Alex Warren ja Fever Dream. Mul on aga väike üleskutse magusa sõpradele. Nimelt mine Raadio Star FM Facebooki ja anna teada, millise sündmuse puhul sööksid või jagaksid sõpradega Gustavi kondiitrite poolt toodetud dessert. No nimekiri on pikk juustutortidest Napoleoni ja Red Velvetini. Miks ma seda küsin? Sest juba homme loosime välja 5 kotitäit maitsvaid Gustavi kooke. Aga, alati väike aga ka juures, aga loosis saavad osaleda ainult need maiasmokad, kes kirjutavad meie Facebooki oma vastuse ja on ka Gustavi Facebooki jälgijad. Nii et homme selgub tõde. Aga kohe-kohe panen mängima Smilersi loom Seilan seitset merd.
1: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-es.
3: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Moosaarema edamjuust 450 grammi koopikaardiga vaid 2,89 ja Rannarootsi maitsestatud siha välisfilee kilohinnaga vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Haapsalus on hea.
5: Kohtume augusti täiskuöödel Haapsalus. Sel nädalal reedest pühapäevani Valge Daami aeg. Tutvu rikkaliku kultuuriprogrammiga valgedaam.ee.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
10: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
11: Tähelepanu! Järgneb auto veel teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
12: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
13: Ajad leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, koppa ja sootana.
14: Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.

Whitney Houston ja I Wanna Dance With Somebody. No kui sina kellegagi tantsida hetkel ei soovi, siis küsin, kas soovid ehk võita 500 eurot. Nimelt Raadio Star FM-is sünnipäeva mäng. Igal tööpäeva hommikul täpselt kell 7.15 stardib ja no mäng on lihtne. Meie nimetame ühe kuu. Kui see on sinu sünnikuu, siis helista stuudiosse ja kolmanda helistajana oledki meil mängus sees ning siis kui saate juhtide öeldud kuupäev ühtib sinu sünnikuupäevaga, ongi 500 eurot sinu oma. Lihtne see on, aga selle võitmiseks tuleb õnne peab olema ja tuleb natuke vaeva näha. Ja noh, kui homme hommikul ei näkka, siis tea, et järgmisel nädalal esmaspäevast alates läheb mäng jälle käima. Ja mis sa selle rahaga peale hakkad? Ei oska sul öelda, aga võib-olla tasub vaadata hoopis mõne reisifirma poole ning sõita kuhugi sooja kohta. Siit tuleb Karl-Erik Taukari ja Kuba Libre.

0: miks sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda? No.
1: See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: see on ju nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu selleks mingisugune jutu teema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, ja. Et see on lihtsalt piinlik.
1: Eba
2: et sa, mitte, et sa ei oskaks. Ja. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.
3: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
4: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-es.
5: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4.59. Teli koolikalkulaator 9.99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
6: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
8: Muinastule töö Habel Kakkumäel 28. augustil. Terminaator Anne Veski Shannon. 28. augustil Haven Kakkumäel.
9: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
10: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
11: Suvi serveerib. Jazz Q-Guard puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-Guardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-Guard, alati puhas auto.
12: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
13: Täna TV3 uudistes. USA meediateatel väises Ameerika Ühendriikide luure kõrge juht Moskvat, et hoiatada Venemaad Balti riikide ründamise eest. Kas peaksime muretsema? Ajal, mille Eestis üritatakse läbi suruda rohepööret, avati Ida-Virumaal uus õlitehas. Tehas läks maksma üle 300 miljoni euro, kuid tänaste kliimaeesmärkide juures saab seda kasutada vaid 9 aastat. Saue elanike kraanist jookseb puhta vee asemel endiselt kollast lehkavat ollust. Vallavalitsus pole reostuse põhjust siiani tuvastanud. Kõigest lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
14: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
15: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen . Vastus ühe tunniga .
16: Ilmateade ütleb, et täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on aga udu. Õhutemperatuur jääb 6 ja 14 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu ka. Soojakraade tuleb aga homme 18-22.
17: Soovite ärilaenu?
18: Oh, milleks teil seda laenu vaja
17: on? Ja mis teil tagatiseks on?
18: Paljude sportide.
17: Paljude lapsi on.
18: Peregruppi.
19: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
20: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja kell on märkamatult 4 saanud. Ja see tähendab ainult ühte, et meie siin raadios igatahes jätkame. Jätkan ka sellega, et selles tunnis mängin sinuga tavapärast õige või vale mängu. Ja see mäng on ju ülimalt lihtne. 3 väidet minul valmis pandud on. Ja see inimene, kes kolmandale väitele õigesti vastab, ongi tänase mängu võitja. Ja sel nädalal on kõik auhinnad arvuti targa poolt. Mine sina ka arvuti targa e-poodi ja vaata üle, millised head pakkumised hetkel saadaval on, sest käimas on ka tagasi kooli Back to School kampaania ja Logitechi toodetel on seal eriti head hinnad. Ja tänase mängu auhinnad on ka Logitechilt, Logitechi juhtmevaba hiir. Ja nüüd täpsustan sulle ka G305X Superlight Lightspeed. Täpsustasin selleks, et saaksid minna e-poodi ja tutvuda lähemalt tänase auhinnaga. Aga mänguni on veel aega, ei pea üldse kiirustama. Keera parem raadio valjemaks, sest et hea muusikaga siit jätkan uusi vanu hitte, nagu ikka. Culture Club, Karma Chameleon tulemas.

0: Oops, I did it again, Britney Spears, otse loomulikult. No mina jagan sinuga jälle liiklusinfot ja alustuseks info, et Tartu maantee viadukti juures on juhtunud avarii. Ummikud on aga Peterburi teel, Türnpuu tänaval, Gonsioris, Liivalaias, Narva maanteel, Kalaranna tänaval, Tehnika tänaval, Tammsaare teel ja Tulika tänaval. Kohe-kohe panen aga mängima Olivia Tiini loo So Easy.
1: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
2: Sel nädalal A1000 Marketis multipakis tere kohuke erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: Praktilised lasteriided vihmaseks ilmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
9: Rohelisse konteinerisse.
8: Kas kaanega koos?
10: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
11: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda? Elroniga edasi ja tagasi.
12: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Rimi 40 rulli 6,49. Virsik kilogramm 1,79. Ja nädalavahetuse pakkumine tumeploom kilogramm 99 senti. Telli rimi.ee.
13: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
14: Muinastule töö Haven Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
15: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
16: Eesti kõige lähedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
17: Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esinejad.
18: Ja piletid on müügil piletitaskus.
19: Emma Issi, palun lähme Kiitfestile.
5: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil IKEA.ee.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari kilohinnaga 3,99 ning viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
21: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
22: Et see on võlutrikk?
21: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
22: Huvitav. Räägi lähemalt.
21: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
22: Kõlab nagu asjalik investeering.
21: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

Susanne Veega ja Luka, aga tõepoolest on kell jõudnud sinna maale, et kohe-kohe teeme algust ka õige või vale mänguga, ehk siis minu poolt kolm väidet ja kes kolmandale väitele õigesti ära vastab, ongi tänase auhinna võitja. Selleks, et mängida, selleks tuleb helistada stuudiosse, meie number stuudios 6366200 ja auhind tuleb tänasel päeval arvutitarga esindusest ja seal on käimas Back to School, ehk siis tagasi kooli kampaania ja Logitechi toodete

on seal ka väga head hinnad. Soovitan vaatama minna arvutitarga e-poodi ja otsida üles sealt esinduste aadressid ning kui aega on, mine kas või esindusse kohale. Ja tänaseks auhinnaks Logitech G305X Superlight Lightspeed juhtmevaba hiir, mida oskab ilmselt iga arvutimängija hinnata. Enne kui mängima hakkame, Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: No nii, kas tuli ka tunne peale, et oleks õhtul tarvis Titanic taaskord üle vaadata? Aga nüüd ja kohe hakkan mängima õige või vale mängu. Kolm väidet on valmis. Telefoni number 6366200 on siin stuudios ja esimene helistaja liinil. Tervist!
1: Tervist!
0: Kellega mängin?
1: Liive!
0: Oled sa valmis?
1: Ja.
0: Suurepärane. Minul on täna küsimused või väited kõik oravate kohta. Seega õige või vale vastust ootan mina siis. Esimene väide. Oravad leiavad oma peidetud pähklid üles tänu heale ruumilisele mälule ja haistmismeelele.
1: Õige.
0: Nii ta on. Teine väide. Oravad koguvad aastas 3000 kuni 10000 pähklit ning sorteerivad need tüübi järgi ära. Sordi järgi siis.
1: Tundub, et liiga ilusad tüsi olla, aga ühesõnaga koguvad nad küll neid väga palju, aga sordi järgi ära.
0: Nii, kas õige või vale?
1: Ma ei tea, äkki vale.
0: Ai, ma pean ütlema, aitäh helistamast ja ootan liinil uut mängijat. 6366200 on telefoni number ja mängija on liinil. Tervist.
2: No ma pakun, et siis ju see vale.
0: Et see on vale väide?
2: Jaa.
0: Siis ma ütlen ka sulle aitäh helistamast ja ootan järgmist mängijat liinile 6366200 telefoni number. Ja kellega mängin?
3: Janekuga, tere.
0: Janek, tere. Kas väide on õige või vale?
3: No, kui kaks inimest palju vale, siis ma olen
0: õige. Ja sa oled ka õigel teel, mis viib sind otse kolmanda väiteni. Ja kolmas väide kõlab sulle järgnevalt. Oravad magavad talveund.
3: Kõik pähkled varuvad endale, ei maga.
0: Ja see ongi õige, ehk siis vale väide. Sa oled tänase mängu võitja. Oravad. Oravad tõid sulle võidu ja tõid sulle ka Logitechilt ühe arvuti iire, juhtmevaba iire, mille siis arvuti tark on välja pannud. Ütle, kuidas sul arvutitehnikaga kodus lood on, oled juba uuenduskuuri läbi teinud.
3: Ei ole tegelikult, ma olen vähem arvuti kasutaja, rohkem mul on see telefonist aetud, et...
0: Suurepärane, siis läheb ikkagi õigesse kohta.
3: Toodame.
0: Kulub ära. Ole hea, ära sina toru veel ära pane, sest mul on sinu kontaktandmeid tarvis, aga kõigile teistele ütlen, et homme mängime õige või vale mängu taas ja arvuti targalt üks auhind kenasti välja pandud. Vahepeal mine uudista, mis nende e-poes kenasti saadaval on ja millised kampaania hinnad seal hetkel on. Aga jätkan uute ja vanade hittidega.

0: Hea reisija, AirBalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaabis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Puldis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma Või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
3: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid 2 eurot ja 15 senti. Hea, aga odav. Prisma.
6: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
7: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 27. augustil Tamsalus, 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses.
9: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
10: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
13: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
14: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
15: Maksimas on 420 ja 5 plus odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik aitäh kaardiga 1,69. Keelpliiats pilot aitäh kaardiga 1,99. Maksima kõik, mis kooliks vaja.
16: Muinast tule töö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
17: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
18: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vai 88 senti purk. Toalett Power Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
19: Puhka, märka, naudi, avasta, vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos Põhjakeskus.
20: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari, kilohinnaga 3,99.
0: ning Viigi Mari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
21: Täna TV3 uudistes. USA meediateatel väises Ameerika Ühendriikide luure kõrge juht Moskvat, et hoiatada Venemaad Balti riikide ründamise eest. Kas peaksime muretsema? Ajal, mille Eestis üritatakse läbi suruda rohepööret, avati Ida-Virumaal uus õlitehas. Tehas läks maksma üle 300 miljoni euro, kuid tänaste kliimaeesmärkide juures saab seda kasutada vaid 9 aastat. Saue elanike kraanist jookseb puhta vee asemel endiselt kollast lehkavat ollust. Vallavalitsus pole reostuse põhjust siiani tuvastanud. Kõigest lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
22: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
23: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
24: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta ilm, mitmel pool on udu ja õhutemperatuur on 6 ja 14 kraadi vahel. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu, aga soojakraade tuleb homme 18-22.
25: Te soovite ärilaenu?
26: Oh, milleks teil seda laenu
25: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
26: Paljude sportide.
25: Paljude lapsi on.
26: Peregruppi.
27: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
28: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

sina kuulad aga raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu. Kell on mõni minut viis läbi tiksunud ja Karavan ning Karl Madis alustasid seda tundi väga hoogsalt looga, mil nimeks Pärli püüdja. Võibolla oled seda selle loo videot ka näinud, see on ka väga, väga kelmikas ajahüppe. Aga täna on üks tore päev ka, ülemaailmne niisama päev. Võid teha midagi siis täiesti ilma põhjuseta, osta siis jäätist, mängida pärlipüüdjat või olla lihtsalt niisama. Aga aastal 1990 ei veetnud George Michael niisama aega õnneks, vaid tegeles loometööga ja andis välja laulu, mille pealkirjaks on Freedom. Kuuleme!

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: ja, et see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Mm-hmm. Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu selleks mingisugune jutu teema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Püha püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, ja. Et see on lihtsalt piinlik. Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

0: see oli Miles Smith ja Nice to meet you . No mina tutvustan sulle aga liikluses toimuvat ja ütlen , et Waze'i rakendus on täitsa punaseks värvunud , mis annab omakorda teada , et ummikuid on ohtralt . Ole siis tähelepanelik Tartu maanteel , Pärnu maanteel , Narva maanteel , Paldiski maanteel , Tehnika tänaval , Merepuiesteel , Peterburi teel ja Vilmsi tänaval ka on sellised ummikud . aga jätkan siit uute ja vanade hittidega .
1: hea reisija , AirBalticu megaseil on alanud . planeeri reise aasta lõpuni , lenda suve pikendama , jahedust nautima või lihtsalt puhkama . piletid alates 39 eurost . broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . seemneteta hele viinamari kilohinnaga 3,99 ning viigimari kilohinnaga 9,99 . Selver , hea mõte .
3: vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar sellel suvel viimast korda krimitragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 27. augustil Tammsalus , 29. Ravila mõisas ja 30. augustil Nõmme spordikeskuses .
4: sisustama unistuste koolikott just Rahvaraamatus , sest loosiõnne korral jagub rõõmu kauemaks . ostjate vahel läheb loos jalgratas . avasta koolitarbed Rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee .
5: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
6: mis , Aafrikasse kolid või ?
5: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
6: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
5: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud .
7: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast . Joy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid 2 eurot ja 15 senti . hea , aga odav . Prisma .
8: olen tšelloga kui kokku kasvanud , olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust .
9: jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
10: ei tundnud sind äragi , naaber , saad rikkaks .
11: juba olen , pean ideid täis , tuleb hakata õppima ja ellu viima .
10: mida uut siis õpid ?
11: Sandtehnikat ja küttesüsteeme , ka soojustamine tuleb selgeks teha .
12: sel juhul võta suund Deposse , seal on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
13: aga rongiga on soodsam . Elron .
14: Rademariga tagasi koolirütmi . kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt . Rademar .
15: tähelepanu , järgneb autovelt teadaanne . telli , osta , vaheta või müü auto , pakume lisaks kohese väljaostu võimalust . autovelt , kõik küsimused saavad lahendatud . tellitud autod otse liisingufirma nimele . vaata täpsemalt autovelt.ee .
16: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis . lai valik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuteras Gillette 8 tükki kliendikaardiga -35% ja Colgate suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
17: muinastuletöö Haben Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon 28. augustil Haben Kakumäel .
18: kas sinu pere on kooliks valmis ? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne . sõida kohale pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga . kodu lähedal kooliks valmis . Kurna park .
19: laotühjendusmüük Dekoras . tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest .
20: alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega . hangi kõik vajalik kooliks ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äpist . Decathlon , sinu rütm , sinu hooaeg .
21: lavale astuvad Coopi selle nädala tähed . Moo Saaremaa edamjuust 450 grammi Coopi kaardiga vaid 2,89 ja Rannarootsi maitsestatud siha välisfilee kilohinnaga vaid 4,99. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
22: emme isi kiitvast tuleb jälle .
0: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus.
1: Emme issi, palun lähme kiitsfestile!
22: Aeg on teha ruumi kõigele, mis sulle meeldib. IKEA ideepäevad toimuvad 27.–30. augustini. Tule saa osa erinevatest tegevustest ja kogu inspiratsiooni. Lisainfo aadressil ikea.ee.
23: Alejandro!
24: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
25: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
24: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
26: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsulihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver, hea mõte!
27: I could stay awake just to hear

0: täna on neljapäev ja täna õhtul otse loomulikult eetris TV3 uudised. Tiina Laura otse võttelt minu juurde stuudiosse saabus. Tere tulemast ja mida pakilist tänane päev sulle kaasa on toonud?
1: No kõigepealt seda, et teateid tegelikkusest, ehk siis täna räägime teemal, kuidas üks majasmok läks poodi, ostis 3 tahvlit Kalevi šokolaadi, muideks sa tead, kui palju tahvel maksab praegu see suur veel?
0: No. Kas ta oli üle 10 või jäi natuke
1: ta vist jääb ikkagi napilt alla. Pähkli šokolaadi, talle väga meeldib, saatis veel välisma tuttavatele ja kui hakkas seda sööma, avas selle hõbepaberi kõik või ma ei tea, mis asja sees see šoks praegu on. Ja tead, mis välja tuli või? Selle šokolaadi sees olid vaglad.
0: Ah, niimoodi?
1: No, mina mõtlesin, et see ei saa olla tõsi, mis moodi šokolaadi sees saavad olla vaglad, aga saavad küll, sellepärast, et liblikad kõik muud elusolendid armastavad pähkleid. Ja võt, seal nüüd oleneb säilitamisest, oleneb ka sellest, millega see šokolaad kokku puutub, näiteks sinu kodus, kui sa jätad ta laua peale, seal võivadki areneda siis nii öelda uus elu.
0: Seda magusahapud teemat siis täna käsid sina lahkamas.
1: Jaa, ma võin garanteerida, et kui teil on probleem maiustamisega, te olete näiteks sõltuvuses, siis täna õhtul doktor Kimmel aitab teid. TV3 uudistes.
0: Väga hea, doktor Kimmel, sügis on ka tulemas, ilmselt inimesed õige peal leiavad teega trennidesse tagasi, nii et üks võimalus juures. Aitäh sulle ja kell 7, olgu siis öeldud, kell 7 TV3 uudised.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Hea reisija, Air Balticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimatooted, kana, muda, koopa ja sootsana.
3: Tere kuhupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
4: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
5: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
6: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee.
7: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam. Ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti. Kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratain. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaper Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Suvi serveerib. Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart. Alati puhas auto.
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
11: Rimi mammutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50. Jahvatatud kohvi Jakobs Krönung 500 grammi 5,99. Ja talu või Eesti Estover 150 grammi 99 senti. Telli rimi.ee.
12: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Oed on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
13: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.

0: -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta hele viinamari, kilohinnaga 3,99. Ning viigimari, kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte!
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
4: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval delikatess ja hakkliha, Maks ja Moorits 300 grammi 99 senti. Varajane lahtine kartul kilohinnaga 25 senti. Maksima!
5: Täna TV3 uudistes. USA meediateatel väises Ameerika Ühendriikide luure kõrge juht Moskvat, et hoiatada Venemaad Balti riikide ründamise eest. Kas peaksime muretsema? Ajal, mille Eestis üritatakse läbi suruda rohepööret, avati Ida-Virumaal uus õlitehas. Tehas läks maksma üle 300 miljoni euro, kuid tänaste kliimaeesmärkide juures saab seda kasutada vaid 9 aastat. Saue elanike kraanist jookseb puhta vee asemel endiselt kollast lehkavat ollust. Vallavalitsus pole reostuse põhjust siiani tuvastanud. Kõigest lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
7: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
8: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu ja õhutemperatuur ja vahemiku 6-14 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool ka udu. Soojakraade homme 18-22.
9: Te soovite ärilaenu?
10: Oh, milleks teil seda laenu vaja
9: on? Ja mis teil tagatiseks on?
10: Paljude sportide.
9: Paljude lapsi on?
11: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus 1 tunniga.
12: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu. Capital Cities alustas seda tundi aga looga Safe and Sound. Ja ma soovitan sulle ära vaadata ka selle laulu video, mis filmiti kuulsas Los Angeles teatris ning see kujutab ajaloolist tantsulahingut, kus siis erinevate ajastute tantsustiili ja tantsijad ärkavad piltide pealt ellu. Ja no video oli nii võimas, et see võitis ka MTV videomuusika auhinna. Aga jätkan ja nüüd lasen tüdrukutel pisut hullata, sest nii soovib Cyndi Lauper lugu Girls Just Want.

0: see oli Stella Lehti ja Boston. No neljapäeva õhtune sagi liikluses hakkab vaibuma ja hetkel on hommikud veel Türnpuu tänaval, Tehnika tänaval, Peterburi teel, Suur Sõjamäel ja Tammsaare teel. Aga õige pea on sinuga juba Best Before, Lenny Kravitz, Ellerin Tiit ja Jüri Pootsman.
1: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltik.com.
2: Tähelepanu, tähelepanu!
3: Kummardus popikuningale juba sellel reedel Veenusklaavis. I Love 90s ja Michael Jackson Special. Kullis DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Saame kokku Veenuses juba sel reedel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3 eurot 79 senti. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis, Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Seemneteta Hele Viinamari kilohinnaga 3,99 ning Viigimari kilohinnaga 9,99. Selver, hea mõte.
11: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
12: Puhka. Märka. Naudi. Avasta. Vali. Mine julgelt tagasi rajale. Koos. Põhjakeskus.
13: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.
14: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Saare kala külmsuitsu vikerforelli file portsioon 200 grammi Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja farmi täispiim 1 liiter vaid 1,15. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
16: Et see on võlutrikk?
15: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
16: Huvitav. Räägi lähemalt.
15: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
16: Kõlab nagu asjalik investeering.
15: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: ja, et see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Mm-hmm. Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jutu teema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Püha püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, ja. Et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ja. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

see oli Ellerin Tiit ja Jüri Pootsman ning lugu Kuule ja tagasi. Täna hommikune perenõukogu küsimus viis meid aga tagasi kooliaega, sest tahtsime teada, milliseid spikreid sina kooliajal kasutasid ja no vastused olid lihtsalt geniaalsed, võtta aeg, mine loe ise ka need üle. Tundub aga, et tihti lugu kulus spikrite valmistamiseks, varrukasse peitmiseks ja ülipisikese käekirjaga harjutamiseks rohkem aega, kui oleks kulunud õppimisele. Näiteks Kaie tõi välja spikrite kasulikuma poole. Tema kirjutas ülipisikese kirjaga spikreid, aga need jäidki lõpuks lihtsalt õppimisabiks. Spikri tegemine ise aitas materjali juba nii hästi meelde jätta, et klassis polnudki vaja seda enam taskust välja võtta, võt nii. Koolipingist liigume aga homme hommikul otsejoones vanni tuppa ja küsimus sulle kõlab niimoodi. Kas sina pesed hambaid enne või alles pärast hommikusööki? Mine kohe Raadio Star FM Facebooki lehele ja anna siis meile kommentaarides märku oma harjumustest. Ja homme hommikul ole siis kell 7.30 raadio ees ja saa osa perenõukogu arutelust. Aga jätkab Maroon 5 ja laulu pealkiri Tesla.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Rakvere kolme juustuga õllesigar 120 grammi. Ostes korraga kolm pakki, maksad ainult 5 eurot. Ja Koopi erinevad mahlad ja mahlajoogid 200 milliliitrit. Ostes korraga 5 tükki, maksad kõigest 2 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
6: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi, nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
7: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
8: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
9: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka rautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
8: Õhuvarskendaja, rätikud.
10: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
11: Stevi viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või keppikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
10: Kordan, ööjooks.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rannamõisa sulajuustuga schnitzel broileri kintsu lihast. 300 grammi, 2,89. Kilohinnaga 9,63. Ning Alma või 200 grammi, 1,49. Kilohinnaga 7,45. Selver. Hea mõte.
13: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
14: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
15: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
16: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Haapsalus on hea.
19: Kohtume augusti täiskoöödel Haapsalus. Sel nädalal reedest pühapäevani Valge Daami aeg. Tutvu rikkaliku kultuuriprogrammiga valgedaam.ee.
20: Täna TV3 uudistes. USA meediateatel väises Ameerika Ühendriikide luure kõrge juht Moskvat, et hoiatada Venemaad Balti riikide ründamise eest. Kas peaksime muretsema? Ajal, mille Eestis üritatakse läbi suruda rohepööret, avati Ida-Virumaal uus õlitehas. Tehas läks maksma üle 300 miljoni euro, kuid tänaste kliimaeesmärkide juures saab seda kasutada vaid 9 aastat. Saue elanike kraanist jookseb puhta vee asemel endiselt kollast lehkavat ollust. Vallavalitsus pole reostuse põhjust siiani tuvastanud. Kõigest lähemalt täna kell 7 TV3 uudistes.
21: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
22: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmepoolne udu ja õhutemperatuur jääb vahemikku 6-14 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool ka udu. Soojakraade homme 18-22.
1: Te soovite ärilaenu?
22: Oh, milleks teil seda laenu
1: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
22: Palju te sportide?
1: Palju teil lapsi on?
22: Peregruppi.
23: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
24: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
5: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi

0: Hea reisija, AirBalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Planeeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgadega ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulifilm Kiired ja vihased 8. Täna õhtul TV3-s.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
6: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
7: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu ja õhutemperatuur ja vahemiku 6-14 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool ka udu. Soojakraade homme 18-22.
8: Te soovite ärilaenu?
9: Oh, milleks teil seda laenu vaja
8: on? Ja mis teil tagatiseks on?
9: Paljude sportide.
8: Paljude lapsi on?
9: Peregruppi.
10: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
11: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: ja, see on ju nagu naise ja... asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Mm-hmm. Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jutu teema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, ja. Et see on lihtsalt piinlik.
1: Eba
2: mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
5: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitme poole nudu ja õhutemperatuur jääb vahemikku 6-14 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool ka udu. Soojakraade homme 18-22.
6: Te soovite ärilaenu?
7: Oh, milleks teil seda laenu vaja
6: on? Ja mis teil tagatiseks on?
7: Paljude sportide.
6: Paljude lapsi on?
7: Peregruppi.
8: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
9: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: ja, et see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Mm-hmm. Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, ja. Et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ja. Ma arvan, et sa oskad aga hästi.
1: Võibolla oskaks.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Maxja Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
7: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitme poole nudu ja õhutemperatuur ja vahemiku 6-14 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool ka udu. Soojakraade homme 18-22.

0: soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu
0: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide.
0: Paljude lapsi on.
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: et see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, ja. Et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad aga hästi.
1: Võibolla oskaks.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle leia.
1: See on ju nagu naise asi aitata ja juhendada, eks ole.
2: Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jututeema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Jaa, püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, ja. Et see on lihtsalt piinlik. Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: sa meie käest küsid, et miks mehed ei oska suudelda?
1: No. See on ikkagi naiste häda.
0: Sest naised ei ütle neile,
1: see on nagu naise asi aidata ja juhendada, eks ole.
2: Mm-hmm. Oled pidanud juhendama ka või?
1: Juhendamine, see kõlab jälle umbes nii, nagu see oleks mingisugune jutu teema või mingisugune õppetükka.
2: Aga mis moodi sa suunad siis meest õigesti suudlema?
0: Mina olen reaalselt rääkinud.
1: Püha püss! Mina ei oska seda sõnadega kirjeldada seda asja, vaata. Vaata, mina lihtsalt ei oska seda sõnadega kirjeldada sulle. Ja,
2: aga...
1: ja on ka võibolla piinlik kirjeldada seda.
2: Vaat nüüd me jõudsime sinna, ja. Et see on lihtsalt piinlik.
1: Ebamugav.
2: Mitte, et sa ei oskaks. Ma arvan, et sa oskad väga hästi.
1: Võibolla oskaks.